0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

enn å gå. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal.

Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hønsbedrør, butikk og rødligger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: someday. Og jeg fikk de aldri til.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Apropos. Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Det fortsatt ikke løsning I meklingen for flyvelederne, og det nå stor fare for streik. 12 flyveledere kan bli tatt ut I streik I tårnene ved Flesland, Bergen og Oslo Lufthavn Gardermoen. Riksmekler Mats Ruland sa tidlig I morges at meklingen krevende. En mann som siktet I forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen på Lørnskog pågrepet I Sverige I en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg. Mannen vært hemmelig etterforsket I flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Universitetet I Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale I dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine 3 butikker I Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene I Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder I Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere I Norge berøres av nedleggelsen. Elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater på hjemmeoppgaver, men dårligere på eksamen ifølge en ny studie omtalt av The Economist. Forskerne ved Stockholms universitet og ved universitetet I Hongkong fulgte nesten 27 000 kinesiske elever. Etter 6 måneder økte poengene på lekser, men ikke eksamensresultatene. Et fly har styrtet I den amerikanske delstaten Alaska. Det var 8 personer ombord, og tilstanden til passasjerene foreløpig ikke kjent. Det opplyser havarikommisjonen NTSB. Stedet hvor flyet gått ned beskrives som øde, og det satt I gang en aksjon for å komme til flyet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Det fortsatt ikke løsning I meklingen for flyvelederne, og det nå stor fare for streik. 12 flyveledere kan bli tatt ut I streik I tårnene ved Flesland, Bergen og Oslo Lufthavn Gardermoen. Riksmekler Mats Ruland sa tidlig I morges at meklingen krevende. En mann som siktet I forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet I Sverige I en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg. Mannen vært hemmelig etterforsket I flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Universitetet I Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale I dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine 3 butikker I Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene I Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder I Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere I Norge berøres av nedleggelsen. Elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater på hjemmeoppgaver, men dårligere på eksamen ifølge en ny studie omtalt av The Economist. Forskerne ved Stockholms universitet og ved universitetet I Hongkong fulgte nesten 27 000 kinesiske elever. Etter 6 måneder økte poengene på lekser, men ikke eksamensresultatene. Et fly har styrtet I den amerikanske delstaten Alaska. Det var 8 personer ombord, og tilstanden til passasjerene foreløpig ikke kjent. Det opplyser havarikommisjonen NTSB. Stedet hvor flyet gått ned beskrives som øde, og det satt I gang en aksjon for å komme til flyet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Det fortsatt ikke kommet løsning i meklingen for flyvelederne. Fristen gikk ut ved midnatt, og partene sitter nå på overtid. Riksmekleren sa i natt at det var en krevende mekling. Hvis det blir streik, kan det få store konsekvenser for flytrafikken allerede fra i dag og vil påvirke hele landet. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret i 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen i lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. En mann som siktet i forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet i Sverige i en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet i Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket i flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Universitetet i Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale i dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine 3 butikker i Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene i Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder i Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere i Norge berøres av nedleggelsen. Elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater på hjemmeoppgaver, men dårligere på eksamen, ifølge en ny studie omtalt av The Economist. Forskerne ved Stockholms universitet og ved universitetet i Hongkong fulgte nesten 27 000 kinesiske elever. Etter 6 måneder økte poengene på lekser, men ikke eksamensresultatene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost.

0: Saltesenteret, Nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K. Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Det er nå streik i flyvelederoppgjøret. Partene satt flere timer på overtid etter at fristen i oppgjøret gikk ut ved midnatt, og det har altså endt i konflikt. Det betyr at medlemmer ved kontrollsentralen på Røyken og i tårnene på Flesland, Gardermoen og Stavanger streiker. Dette kan få store konsekvenser for flytrafikken. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret i 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen i lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten er halvert. En mann som er siktet i forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen på Lørenskog er pågrepet i Sverige i en annen sak. Det skriver VG. Han er siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet i Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket i flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går sine nordiske kolleger i Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Universitetet i Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale i dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Arsenal møter nyopprykkede Coventry i Premier League-åpningen i kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein i sesongens første kamp. Arsenal er regjerende mester og slo Manchester City i Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedrør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Det er nå streik i flyvelederoppgjøret. Partene satt flere timer på overtid etter at fristen i oppgjøret gikk ut ved midnatt, og det har altså endt i konflikt. Det betyr at medlemmer ved kontrollsentralen på Røyken og i tårnene på Flesland, Gardermoen og Stavanger streiker. Dette kan få store konsekvenser for flytrafikken. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret i 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen i lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten er halvert. En mann som er siktet i forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog er pågrepet i Sverige i en annen sak. Det skriver VG. Han er siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet i Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket i flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går sine nordiske kolleger i Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry i Premier League-åpningen i kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein i sesongens første kamp. Arsenal er regjerende mester og slo Manchester City i Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Med U2 og Mary J. Blige så ønsker Morgan deg en god fredag. Velkommen skal du være til kaffekoppen. I dag skal vi få Geir Stølen nå fra klokka 9 eller etter neste time. Neste hele time, hvis du er på ettermiddag, fra klokka 17. Så I dag så blir det musikk og litt prat innimellom. Vi starter med Crashville sammen med Tomgang som synger Rypjakt.

Siergubber og fjellryper. Vi skal se litt på helgeværet for denne helga her. Det har jo vært en ganske fin uke, og helga den ser ut til at det skal bli enda finere. Vi kan vente oss sol og rundt 20 grader pluss over hele distriktet. Det er bare å nyte det for neste uke. Så mot slutten av neste uke så er det meldt regn, og da ser det ut som det kommer et lavtrykk over hele distriktet.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag. 4 kroner 5.

Vi skriver i dag fredag 21. august, årets 233. dag. Vi i uke 34, og det 132 dag igjen av 2026. Rangvald og Ragni har navnedag i dag.

0: Det streik I flyvelederoppgjøret, og dette vil ramme flytrafikken, men rammes du når du skal ut og reise? Svaret sannsynligvis. I første omgang det snakk om forsinkelse, fordi bemanningen I kontrollsentralen og flytårn ved nøkkelflyplasser begrenset, og det spesielt innenriks utfordringene blir store. I første omgang vil reisende merke streiken I kveld, og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt I perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Enda en mekling starter I luftfarten I dag. Nå det oppgjøret for trafikkpersonell og redningsmenn I helikopterbransjen offshore. Meklingen skjer mellom fagforeningen Styrke og arbeidsgiverforeningen NHO Luftfart. Styrke har varslet plassoppsigelse for 81 medlemmer og sier det kan påvirke helikoptertrafikken til og fra oljeplattformer I Nordsjøen. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry I Premier League-åpningen I kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein I sesongens første kamp. Arsenal regjerende mester og slo Manchester City I Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker. Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende I dag. Hverdage fra 8 til 10.
3: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå på fredag 21. august klokken 18 så inviterer Klippen Fellesskap til fellesskapskveld på Lindland Bedehus. Vi får med selveste Jonnemann, og det gleder vi oss til. Det blir masse sang og vitnesbyrd og god mat og fellesskap. Ta med deg noen og kom. Velkommen til Klippen Fellesskap på Lindland Bedehus nå på fredag klokka 18. Lyngdal menighet har følgende aktiviteter. Fredag 21. august klokken 17 på Lyngdal kirkesenter. Da feires at Lyngdal kirkesenter blitt 10 år. Det blir bursdagsfeiring med pølser og is og leker, og det åpent for alle, altså nå på fredag klokken 17. Lørdag 22. august klokken 19, da det jubileumsfest på Lyngdal kirkesenter med foredrag av Alf Kjetil Valgermo. Da blir middag og dessert, sang og kavalkade. Her det påmelding, og det på hjemmesiden lyngdal.kirken.no/påmelding. Søndag 23. august, da det jubileumsgudstjeneste med søndagsskole på Lyngdal kirkesenter klokken 11. Og mandag 24. august klokken 17.30, vi går marsjen til Sparbanken Norge sammen til inntekt for menigheten. Det blir oppmøte I Rådhusparken, det altså mandag 24. august klokken 17.30, og da det marsjen til Sparbanken Norge som vi går. Men det altså hilsen Lyngdal Sokken eller Lyngdal Menighet. Nå på søndag 23. august fra klokka 12 til 16 kan du bli med på årets fineste arrangement, Åpen Gård. Det er Lista og Lyngdal Bondelag som ønsker velkommen, og det er hos Kjell Arthur Akersmyr på Kode. Arrangementet er for hele familien. Her kan du oppleve nærkontakt med dyr, kjøre traktortur, natursti og mange andre aktiviteter for barna. Bygdekvinnelaget serverer god mat og drikke, og i år kommer jo Bondens Marked med sine salgsboder. Det blir trekning på inngangsbilletten med flotte premier og gratis inngang. Og det er altså i Vanse på Kodeveien 48 hos Kjell Arthur Akersmyr at du kan altså være med på Åpen Gård nå på søndag 23. august klokka 12 til 16. Mer info finner du på Bondelaget sin Facebook-side. På Bedehus er det møtehelg 21. til 23. august, og det er ved Ordet og Israel, og taler det er Charles Hansen. Fredag 21. august klokka 19, da er emnet «Et tapt og gjenvunnet paradis». Sangen er ved fyrlyset, da blir kveldsmat. Lørdag 22. august klokka 19, da er emnet «Belønningsdagen». Sangen er ved Frikstad Musikklag, da blir utlodning og bevertning, og her mottas gevinster med takk. Søndag 23. august, da er det møte klokka 19. Emnet er «Guds løfter til Israel». Sangen er ved Blåkorsmusikken fra Kristiansand, og da blir kveldsmat. Det blir kollekt til Ordet Israel på alle møtene. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus, og få gjerne flere med deg. Og gjenbruksbutikken på Åbedehus er åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15. Har du noe å levere som ikke er søppel, så er vi takknemlige for det. Nå tar vi over imot rene, hele og pene klær. Og jo en ting, ikke sett vare ut forbi butikken uten avtale. Det er hilsen Åbedehus. Så er det informasjon fra menigheten Håp i Vanse. De er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Sangevangelist Ludvig M. Carlsen, han kommer og skal synge og tale Guds ord. Det er den 29. og 30. august, og ikke nå til helga. Det er altså 29. og 30. august, klokken 17 begge dager, da kommer Ludvig M. Carlsen til menigheten Håpet. Denne helga, nå på søndag, blir det sang- og vittnemøte klokken 17. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Det blir jo kaffe og noe å bite i etter møtene. Alle er hjertelig velkommen. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal, og nå på søndag klokka 19, da er det Borghild og Eddie Bakke som skal synge og tale. Alle er varmt velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Håpets Havn Betania Borhaug har møte tirsdag 25. august klokka 19. Helge Robertsen taler, da blir bønn ifra klokka 18. Alle er velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag klokka 19. Og Håpets Savn Café starter opp igjen torsdag 27. august klokken 12. Alle er hjertelig velkommen. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det er Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis i fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det er altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Så gjelder det den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det er 1. september. Det er Eldrerådet og frivilligsentralene i Lyngdal kommune som inviterer til dagstur ifra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo. Og her er første mann til Mølla påmelding innen 21. august. Det blir avgang ifra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, ifra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og ifra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har jo en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lektoren.
4: Prisen per person fra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, det første mann til Mølla påmelding innen 21. august. Så skynd deg å melde deg på, enten til Lyngdal frivillig sentral på telefon 90 56 21 14. Lyngdal frivillig sentral på 90 56 21 14. Audendal frivillig sentral kan du ringe til på 94 53 09 38. Altså Audendal frivillig sentral på 94 53 09 38. Eller kontakt Arnold Ragland, og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Ragland på 91 16 44 68. Og det altså første mann til Mølla, påmelding innen 21. august. Og betaling, det gjør man enten til bankgiro eller på VIPS. VIPS nummer, det 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 51 5. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 51 5. Og alt dette gjelder altså den kulturelle spasertok og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: Heisan! Skjønne, du har faktisk overlevd sommeren, ja. Ja, ja, det er jo godt. Det er godt å vite at du er med videre. Ja, hvordan synes du sommeren har vært, da?
1: Ja, sånn passelig.
0: Ja, ja. Noen har jo hatt en god sommer, noen er sånn på... Ja, sånn både og sommer. Sånn værmessig så har det vel vært ganske skiftende denne veien, jo. Har det ikke det? Ja, ja. Men hvis vi skal klare det, så må vi jo prøve å ta det med... Holdt på å si sånn tålig godt humør i hvert fall. Jeg for min del kan ikke si at jeg har vært helt fornøyd med hele sommeren sånn sett. Det er for mye som er sola og svevig i topplåget på meg. Men det som jeg sier, en må prøve å vride rundt og styre og stelle og se om en klarer å få noe positivt ut av det. Det skal jagge meg til å sies. Det er ikke alt som er like lett i denne verden, altså. Men, nå er det jo fugleskar, eller natur, det gjeng jo mye i fugle for seg rett ut. Jeg må bare si det jo at hvis dagene er tunge og det meste gjengen rett og slett er rett imot seg, sånn at den lurer på om dette her gjeng er greit. Ja, hvis du da kan få satt deg ut eller finne en plass som du kan kikke ut i hvert fall og prøve å nyte denne her fugleverden i bittegrann. Ja, så må jeg bare si som sant det at livet blir ikke verre å leve det, altså. Jeg for min del har just ringmerket årets siste kull av lovesval. Jeg har noen unge, fire unge som er inne i loven nå. De ser ut til å få godt med mat, i hvert fall når jeg ser på hvordan de klarer å få drede til tingene, så ser det ut som det er litt insekt i luften enda. Men denne her lovesvala, er du kanskje hatt en del besøker i sommer? Noen holdt det på å si som jeg kjenner det på fugleverden, jeg treffer de rundt forbi, altså jeg skal ikke være stygg med deg som ikke skjønner noen ting, altså når det gjelder fugle, altså, men det er jo ganske stor forskjell på i kroger enn kjøttmeis, for å si det sånn. Men det er noen, de har jo ikke snøring på hva jeg prater om når det gjelder fugl. Men, som sagt, det er litt med interessen, og derfor så lager de her programmen i håp om jeg skal klare å få snut noen av dine der skapningene som ikke skjønner seg på fjørkledde skapninger i det hele tatt. Nå har vi jo, som sagt, hatt denne lovesvala i hele sommer. Hun kom jo i vår. Kom og kvittret og var så fornøyd med liv og hadde kanskje en litt sånn trasig vårstart, men når det gjelder vær i hvert fall. Og så har hun jo da hatt en sommer som er... Ja, han ble jo litt kjør, så det var vel ikke for mye insekt, men så har det vært bittegrann sånn litt bedre, selv om det har vært grann vindig. Og når jeg tenker på fuglene, så vil jo de helst ha det litt god temperatur, sånn sett, og så vil de ha litt nedbør med jevne mellomrom, og ikke noe særlig med vind. For de skal jo fange de her insektene som flyger rundt i luften, og svaler, ja, i hvert fall spesielt lovesvaler, som jeg nå har tenkt jeg skulle ta om i dag, den er jo ganske sånn, ja, kjent folk på den måten, at vi har jo flere svaler, vi har jo lovesvaler, vi har taksvaler, vi har sandsvaler. Nå skal vi liksom prøve å i hvert fall ta denne lovesvala. På grunn av de to andre, de har mer eller mindre begynt å trekke ut av landet. Kan du tenke deg noe sånn gale? Hæ? Er sommeren totalt på hell og på vei ut? Ja, han er vist det. Heldigvis så skal vi få lov til å ha lovesvala i stund til. Og hun kvidrer og heller stemningen oppe sånn at vi kan føle meg helt litt sommer enda. Og jeg vet ikke om dere har hørt det, for jeg sitter bak loven, og så pleier de å fly inn og ut her, og som sagt, der er noen unge inne i loven, og der er beklikt noen unge, så der er mer lovesvalg nå når de kommer i vår. Og det er jo heldigvis greit, for da vet den at det har kommet unge til verden, og da var det de som kjente litt på meg, for jeg sa der som hadde tenkt å fly inn. Hun holdt på å krasje med meg, for å si det sånn. Ja, ja, ja. Men sånn kan det være.

snøring på hva dere har hørt for noe. Ikke i det hele tatt. Men nå skal vi ta oss og gå litt mer i djupten på denne her lovesvala. For det er jo den som i hovedsak er her nå. Det er to andre. Men lovesvala, det er den som flyger høyt og lågt og ja, er rundt gjeng inn i bygninger, kan faktisk, er du en garasje så kan han fly inn der, er du et halvtak så kan han nere der, og, men han liker jo helst å ha tak over hovedet, og så bygger han et åpent reir. Det har han da hatt i sommer, for han er jo ferdig mer eller mindre med dette her. Og så var det jo rundt hvordan denne her lovesvala ser ut da. Jo, den er ganske sånn, ja, nå er det jo litt unge. Det er jo det som er spennende med den fugleverdenen. Nå begynner det vi lærte i vår med at de var så klare og fine i fargen. Heida! Nå er de holdt på å si, de voksne blir litt falma i løpet av sommeren. Ungene har ikke fått den rette drakt av seg, så det er jo helt sånn. Både litt falma i fargen og ikke helt fått den drakta som ligner på de voksne i gang, så det der varierer veldig i det. Men lovesvala er ikke så hoppende galt, for å si det på den måten. For hvis du ser en voksen lovesvala, så ser det ut som hun bare er svart og sånn tålig hvit og ikke noe mer sånn. Men kommer du inn på henne bitte grann, ja, så er det den som er mer sånn, ja, skal du si, blodrødt, litt sånn oransjaktig oppi panna og under nebbet. Det blir jo litt sånn, det er ikke sånn knallrødt, så det lyser mot deg som dumpappen, men det er mer sånn, ja, rød-oransje vil jeg kalle det, sånn blanding der. Noen kaller det for blodrødt, hvis den er det, men jeg er ikke helt sikker på om det er. Så det er bittegrann rødt opp i panna, og så er det bittegrann sånn under nebbet der. Og der er vi i lovesvala. Og så kan du si det sånn at på hovedet, der blir jo sånn blåaktig. Og så på vengene, der blir jo svart. Så der er det jo lovesvala nå er, og så er det litt sånn stilig med jo. At nå er voksen fin han. Da har du en lang stjert. Veldig fin, lang stjert. Og så er det hua som er bittegrann kortere i stjertføringen sin. Og så fører du det ungfoglen som den der stjertgreien. Den er mest innkortet i sin helhet totalt. Men uansett, det er jo i lovesvala. Vengene, det er svarte på toppen, og så blir den litt sånn kvit inn under, kan du si. Men ikke så kritt-kvit. Hadde det vært i taksvala, så hadde hun vært kritt-kvit under magen. Og hadde det vært i sandsvala, så hadde hun vært enda falmere kvit i seg. Men hun er litt lik med den sandsvala. For sandsvala, den er jo, ja, ikke sånn fargemessig, men når du ser det her sted, så blir mange tid bare alle sånn svart og kvide. Men på ryggen og rundt forbi, så er den sandsvala, som du kan komme ihop med, den er brun. Og så har han da liksom et skjerf, eller noen vil ha sagt han har en BH på seg, men jeg vil ikke si det er et skjerf som henger ned i bittegrann. Og det har den her lovesvala jo, den har jo en sånn et, mer eller mindre et svart skjerf, mens sandsvala hadde et brunt et, og så var det litt sånn dreden kvitt over skjerfet på smekka på sandsvala, mens lovesvala, der hadde den mer sånn rød-oransje farge, for å si det sånn. Men så har vi da en som er til taksvale, og der er hele brøstet ifra nebbet og helt bak. De er kvitt og fint. Så det er litt sånn moro med de her svalene våre, når vi bare lærer til hvordan det er. Og så har taksvala en sånn, liksom på korsryggen, så er den et kvitt felt. Og det er den alene om. Så hvis du ser når de flyger for eksempel over kjødden eller et eller annet, så kan du jo få de lett samlet alle tre. Da ser du at denne her lovesvala er den som er lengst venge og spissest alt ihop, mens de andre er litt mer sånn breivenger, ikke fullt så lange i seg, virker de i hvert fall.
Og så er da lovesvala den som har lengst stjertau. Men så hadde du de ungene som ikke hadde fått så lang igjen. Ja, hvis du da bare fer interessen for fogl, og du fer tagen kanskje en kikkert, eller du fer noe tålmodighet, sånn at du gidder å kikke på dem, ja, da vil du oppdage at det er rett og slett bare en sånn fornøyelse å sitte og bli kjent med de her foglene. Og i dag har det vært lovesvaler som er kvittret i forseg og prøvd å gjort det best mulig ut av det for å lære deg til å kjenne henne igjen når du ser henne. Dermed så sier jeg på gjenhør herover Radio

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Flyvelederne har brutt forhandlingene og altså ute i streik. I morges sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland i en kommentar til NRK at meklingen blir en av årets mest krevende, men at de ikke klarte å løse alle spørsmålene. Han sa sågar at han var skuffet. Etter 7 timers mekling på overtid blir det streik blant flyvelederne ved Gardermoen, Flesland og Stavanger samt kontrollsentralen på Røyken. Enda en mekling starter i luftfarten i dag. Nå er det oppgjøret for trafikkpersonell og redningsmenn i helikopterbransjen offshore. Meklingen skjer mellom fagforeningen Styrke og arbeidsgiverforeningen NHO Luftfart. Styrke har varslet plassoppsigelse for 81 medlemmer og sier det kan påvirke helikoptertrafikken til og fra oljeplattformer i Nordsjøen. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grunnlag for å stenge pressen ute i Løten-saken da 2 tenåringsjenter forklarte seg etter brannen på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går sine nordiske kolleger i Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer i sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka i helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind er ventet å være naturlig seierskandidat i kvinnerennet. Rapduoen Karpe, bestående av Magdi og Chirag, får prisen Fritt Ords Honnør. Fritt Ord skriver at duoen hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på, og trekker frem tekster som har skapt debatt om menneskeverd, solidaritet, kunstnerisk frihet og diskriminering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka er passert 10, mitt navn er Stein Helge Nilsen, og vi skal aller først ta for oss kunngjøringer som er kommet inn fra dere lag og foreninger. Og i forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her i oppslagstavla på faste tider gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Nå på fredag 21. august klokken 18 så inviterer Klippen Fellesskap til fellesskapskveld på Lindland Bedehus. Vi får med selveste Jonnemann, og det gleder vi oss til. Det blir masse sang og vitnesbyrd og god mat og fellesskap. Ta med deg noen og kom. Velkommen til Klippen Fellesskap på Lindland Bedehus nå på fredag klokka 18. Lyngdal menighet har følgende aktiviteter. Fredag 21. august klokken 17 på Lyngdal kirkesenter. Da feires at Lyngdal kirkesenter er blitt 10 år. Det blir bursdagsfeiring med pølser og is og leker, og det er åpent for alle, altså nå på fredag klokken 17. Lørdag 22. august klokken 19, da er det jubileumsfest på Lyngdal kirkesenter med foredrag av Alf Kjetil Valgermo. Da blir middag og dessert, sang og kavalkade. Her er det påmelding, og det er på hjemmesiden lyngdal.kirken.no/påmelding. Søndag 23. august, da er det jubileumsgudstjeneste med søndagsskole på Lyngdal kirkesenter klokken 11. Og mandag 24. august klokken 17.30, vi går marsjen til Sparbanken Norge sammen til inntekt for menigheten. Det blir oppmøte i Rådhusparken, altså mandag 24. august klokken 17.30, og da er det marsjen til Sparbanken Norge som vi går. Og det er altså hilsen Lyngdal Sokken eller Lyngdal Menighet. Nå på søndag 23. august fra klokka 12 til 16 kan du bli med på årets fineste arrangement, Åpen Gård. Det er Lista og Lyngdal Bondelag som ønsker velkommen, og det er hos Kjell Arthur Akersmyr på Kode. Arrangementet er for hele familien. Her kan du oppleve nærkontakt med dyr, kjøre traktortur, natursti og mange andre aktiviteter for barna. Bygdekvinnelaget serverer god mat og drikke, og i år kommer også Bondens Marked med sine salgsboder. Det blir trekning på inngangsbilletten med flotte premier og gratis inngang. Og det altså i Vanse på Kådeveien 48 hos Kjell Arthur Akersmyr at du kan altså være med på Åpen gård nå på søndag 23. august klokka 12-16. Mer info finner du på Bondelaget sin Facebook-side. På Bedehus er det møtehelg 21.-23. august, og det er ved Ordet og Israel, og taler det Charles Hansen. Fredag 21. august klokka 19, da er emnet «Et tapt og gjenvunnet paradis». Sangen er ved fyrlyset, da blir kveldsmat. Lørdag 22. august klokka 19, da er emnet «Belønningsdagen». Sangen er ved Frikstad Musikklag, da blir utlodning og bevertning, og her mottas gevinster med takk. Søndag 23. august, da er det møte klokken 19. Emnet er «Guds løfter til Israel». Sangen er med blåkortsmusikken fra Kristiansand, og det blir kveldsmat. Det blir kollekt til Ordet Israel på alle møterne. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus, og få gjerne flere med det. Og gjenbruksbutikken på Åbedehus er åpen hver lørdag fra klokka 10-15. Har du noe å levere som ikke er søppel, så er vi takknemlige for det. Nå tar vi jo imot rene, hele og pene klær. Og jo en ting, ikke sett var ut forbi butikken uten avtale. Det er hilsen Åbedehus. Så er det informasjon fra menigheten Håp i Vanse. De er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Sangevangelist Ludvig M. Carlsen, han kommer og skal synge og tale Guds ord. Det er den 29. og 30. august, og ikke nå til helgen. Det er altså 29. og 30. august, klokken 17 begge dager, da kommer Ludvig M. Carlsen til menigheten Håp. Denne helgen, nå på søndag, blir det sang- og vitnemøte klokken 17. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe i Vanse. Det blir jo kaffe og noe å bite i etter møtene. Alle er hjertelig velkommen. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Og nå på søndag klokka 19, da er det Borghild og Eddie Bakke som skal synge og tale. Alle er varmt velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Håpets Havn Betania Borhaug har møte tirsdag 25. august klokken 19. Helge Robertsen taler, det blir bønn ifra klokken 18. Alle er velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag klokken 19. Og Håpets Havn Café starter opp igjen torsdag 27. august klokken 12. Alle er hjertelig velkommen. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det er Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis i fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det er altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Så gjelder det den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det er 1. september. Det er Eldrerådet og frivilligsentralene i Lyngdal kommune som inviterer til dagstur fra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo, og her er første mann til Mølla påmelding innen 21. august. Det blir avgang fra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, ifra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og ifra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har jo en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lekteren. Prisen er per person ifra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, det er første mann til Mølla påmelding innen 21. august, så skynd deg å melde deg på. Enten til Lyngdal frivillig sentral på telefon 90 56 21 14, Lyngdal frivillig sentral på 90 56 21 14, Audendal frivillig sentral kan du ringe til på 94 53 09 38, altså Audendal frivillig sentral på 94 53 09 38, eller kontakt Arnold Ragland og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Ragland på 91 16 44 68. Og det altså førstemann til Mølla, påmelding innen 21. august. Og betaling, det gjør man enten til bankgiro eller på Vips. Vipsnummer, det 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 51 5. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 51 5. Og alt dette gjelder altså Den kulturelle spasertok og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Vi skal da over til denne ukes lokalandakt, og i dag, som resten av denne uka, så det prest Runar Foss Sjåstad som skal berette den lokalandakten. Aller først så får vi litt fin musikk.

Håper du er en god morgen. Hvis ikke, så håper jeg denne andakten kan sette litt ekstra mot i deg og gjøre deg god. Det handler om å ikke være redd, du lille flokk. Den bygges på Lukas 12, 32 og fra 5. Mosebok 31. Sensommeren gjør oss oppmerksom på det som er lite. De små endringene i lyset. De første bladene som begynner å gulne så vidt. Den stille vissheten om at noe nytt er ferd med å begynne. Jesus sier til oss, inn i det ukjente, «Vær ikke redd, du lille flokk!» Han sier det til mennesket da som nå, som kjenner på begrensning. Til mennesket som står i overgang. Som dere kanskje vet, så maler jeg bildet. Av og til så har jeg også malt et par bruer. Det minner meg om disse bruene, om en overgang til noe nytt. Og sensommeren er nettopp en slik overgang. Det minner oss om at små begynnelser er nok. Gud starter ofte med det som er lite, som kan bli til noe stort. Moses sier til Josva, «Vær modige og sterke, frykt ikke, for Herren Gud går selv med deg.» For Herren Gud går selv med deg. Det er et løfte som bærer oss inn i høsten, inn i det ukjente. For vi vet at høsten kommer med nye steg, nye oppgaver, nye utfordringer. Kanskje du kjenner deg stressa. Men da skal du vite at Gud går foran deg. Du går i hans sine fotspor. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke, står det så fint. Fredsforkjemperen og den første mørke sørafrikanske presidenten, den avdøde Nelson Mandela, sa, «Mot er ikke fravær av frykt, men seier over den.» Det å være modig er også å kjenne på frykt og engstelse og kjenne på redsel. Men det er en som er med oss som kan seire over det vi møter på. Og sensommeren lærer oss ikke nødvendigvis til å ta store steg, men til å ta små steg og konsentrere oss om dagen i dag. Og la Gud være den som gir kraft til dagen i dag. Og la hans nærvær være større enn vår frykt. Høsten, den kommer. Men den kommer ikke alene. Den kommer med Guds løfte, Guds nærvær og Guds fred. Og du og jeg, vi er en del av den lille flokken. Og Gud sier, vær ikke redd. Amen. La oss be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorda slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Som Jesus sa, vi vet ikke hvordan det går til. Av seg selv så bærer jorden grøde. Evangeliet er at alt er gjort klart. Fra Guds side er alt ferdig. Syndene er tilgitt. Forsoningen er et faktum. Døra hjem til pappa er vid åpen enda en tid. Men troen til å bli gjenfødt, det kommer av at vi forkynner evangeliet. Mennesket blir ikke frelst fordi vi ber Gud om å frelse dem. Gud kommer ikke til å sende Jesus en gang til. Oppdraget nå, det er å forkynne evangeliet. I Romerbrevet 10 sier Paulus, «For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som skrevet står, hvor fagre deres føtter er, som bringer fred, som bringer et godt budskap. Så hva sa Jesus? Han sa, be om at høstens Herre skal drive arbeidere ut. Det skal vi be om. Når vi ber om det, så må vi være villige til selv å være svaret. Vi må være villige til selv å gå. Vi må være villige til selv å være utsendt. Far i himmelen, jeg takker deg for at ditt ord er levende og virkekraftig. Og jeg ber, far, om at du som høstens Herre skal drive arbeidere ut til å forkynne ditt evangelium til mennesker som er i nød, til en døende verden. Og far, i Jesu navn så sier jeg at jeg er selv villig til å være en slik arbeider. Og jeg ber, far, for de som hører på, at vi alle skal få et hjerte hvor vi er villige til å dele ditt ord og forkynne ditt evangelium. I Jesu navn. Amen.
1: Det var Mikael Christian Leirgul som delte Guds ord med oss i dag i Over en åpen Bibel. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et rikholdig arkiv av andakter på nettsiden vår, norea.no.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Det er fredag, og det er snart helg, men likevel, vi har en del program her på Radio Lyngdal. Vi skal ta en kjapp gjennomgang, i hvert fall av det fra i dag. Vi hadde just i stad litt programmet, og så får vi nå etter nyhetene lista til 2030. Det er Maja som er på plass med høstens første ønskekonsert. Den går frem til klokka 13, kun innimellom der klokka 12 oppslagstavle. Klokka 13.05 nonstop med dansebandmusikk. Klokka 14.05 nonstop med norsk på norsk. Så blir det oppslagstavle igjen klokka 15.35. En gjenlytt med kaffekoppen klokka 16. Klokka 20.05 i kveld min musikk med Torry Nørseth. Og klokka 21 da er det kveldssending. Så da gjelder det å spise ørene og ha telefonen klar. Vi kan ta kjapt at i morgen så er det en del programmet på morgenen. Oppslagstavle klokka 9, fra Kive klokka 10, til Ole Forteller klokka 11, oppslagstavle klokka 12. Og så får vi i morgen kveld Nilsens Café klokka 20, og klokka 21 Skansat. Og på søndag har vi forskjellige programmet, så lytt på radio, eller sjekk hjemmesiden vår radiolyngdal.no for mer informasjon.

hør mig. Swing, hey, hey, hey, sit down. Swing, hey.

0: Kabinansatte i SAS sier ja til ny tariffavtale etter andre uravstemning, det melder Fellesforbundet i en pressemelding. Forbundet skriver at et betydelig flertall av medlemmene i Fellesforbundet og NKF har stemt ja. De stemte klart nei i første uravstemning, og det ga varsel om streik. Nye samtaler førte til ny avtale. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Norsk flygelederforening har brutt lønnsforhandlingene med Spekter og gått ut i streik etter at partene ikke ble enige i meklingen i natt. Streiken vil ramme flytrafikken over hele landet foruten nødetatenes livsviktige oppdrag. Luftambulansetjenesten HF har likevel satt grønn beredskap og følger situasjonen tett. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grunnlag for å stenge pressen ute i Løten-saken da to tenåringsjenter forklarte seg etter brannen på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø i Norsk redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer i sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka i helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind er ventet å være naturlig seierskandidat i kvinnerennet. Rapduoen Karpe, bestående av Magdi og Chirag, får prisen Fritt Ords Honnør. Fritt Ord skriver at duoen hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på, og trekker frem tekster som har skapt debatt om menneskeverd, solidaritet, kunstnerisk frihet og diskriminering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Ja, der var vi på plass. Ferien er over, det er fredag, og her er lister til 2030. Mulig noen har ventet noe veldig, men det tar vi som det kommer. Og så sitter her en stund, og så håper jeg på at alle sammen er med meg, og enten at jeg kan ringe 38 34 31 90. Joho, jeg husker det etter to måneder. Eller så kan du sende snap. Hvis du er venn med Radio Lyngdal på snap, så sender du inn en snap og ønsker noen en god helg eller et eller annet. Med musikkønske. Eller så kan du sende sms. Sender du det til, du skriver, altså gå inn på meldingen, og så sender du den meldingen inn til 2030. Med alt, opplysninger og alt det som heter nå. Skal vi se om det kan komme inn en telefon, se om jeg får det til. Velkommen inn i studio.
3: Hallo, Hans-Hugo Egland
2: her. Hallo.
3: Hallo, Maja. Vi har savnet deg nå så inne i granskuen, vet du. Den skulle ikke gå ut en sommer, kunne være så langt.
2: Oi. Ja, men jeg håper dere har hatt en grei sommer likevel.
3: Ja, det er ikke det en god kommentar.
2: Jo, det er veldig god.
3: Ja, og Værelen har sagt at det er klyset der på fastland og kunne jo bare holde seg hjemme, det er vel det her på den måten.
2: Nei, men det hadde gått greit, vet du.
3: Nei da. Men jeg skal ta en sang, jeg kan ikke ta den, skal vi ta, så finner du den, og så kan du heller prate etterpå, skal
2: ja.
3: Ikke du det skriver?
2: Jo.
3: Laureen Daigle.
2: Hæ?
3: L-A-U-R-E-N, og så etternavn D-A-I-G-L-E.
2: Ja, det var det for deg, Daigle.
3: First, det sa han, F-I-R-S-T. Jeg vet med litt variasjon på musikker, vet du.
2: Hette han First? Var det det?
3: Ja,
2: det var han. Det var han. Jeg fant det.
3: Hva har du hatt i sommer, da?
2: Helt kanon.
3: Men sauer har gjort godt, så de har vært på beida selv.
2: De har styrt seg selv. Men vi har hatt noen hjemme så de, som vi har måttet styrt litt, men det jo alltid sånn. Disse lammene, de stikker høyet ut, og så finner du krasse med grønnere på andre siden av gjerdet. Så er de ikke så store, anten at de klarer å hoppe ut.
3: Det som det verste med det, at når vi hadde lam små selv, så tog vi jo også glad i sauen, vet du, at og de stod der og spiste, og så fikk de ikke liksom nok, så vi flyttet de jo, så de strøg jo med et par tre stykker, på grunn av de fikk for mye.
2: Ja.
3: Så det er ikke bare å holde på med sau.
2: Nei, det jo ikke det. Skal du hive ut noen hilsninger også?
3: Ja, jeg kan hilse hele radiofamilien, for å ta med Paul og Signe Mandal og hele radiofamilien fra Lindesnes til Nordkapp og til resten av jorda.
2: Ja.
3: Så har vi ikke glemt så himla mange, for jeg tror ikke det er så himla mange oppe i verdensrom som sitter på hører på romstasjonen, som sitter og hører på Radio Lyngdal.
2: Tror du ikke?
3: Nei, en kan jo aldri ved den få sendt opp noen nordmenn der, eller noen svenske, skulle du si.
2: Kan jo være. Kan jo være.
3: Ja, vi får se.
2: Ja.
3: Men nok om den biten, men det er for hei, kjempefin, hel gjengen også. Godt at du er tilbake i studio. Det er digge min. Så får du kos deg, Maja.
2: Jo, takk. Kos deg du over god helg.
3: Ja, i like måte.
2: Ha det.
3: Ha det.
2: Her kommer Lauren Daigle med First.

0: Linda Randall, dear. Velkommen inn i studio.
1: Å, du kjære Maja, det er Greta Visser for mandag.
0: Hallo der.
1: Å, godt i himmels navn her sammen. Nå går det så grusomt.
0: Å, høyst.
1: Jeg tror mange sier det nå. Å, høyst. Jeg tror du har fem ganger du har vekket nå.
0: Det er jo to måneder nesten.
1: Å, god, det var lang ferie.
0: Ja, ja. Men det er ikke meg som styrer det, det er jo de som styrer radioen her. Så da begynte de denne
1: uka her. Kan vi snakke på forekål nå?
0: Ja, det er vel kanskje ikke så langt unna. På forekødet fra i fjor.
1: Ja, ikke sant?
0: Det er en stund til enda vi sender disse her dyrene av sted, så da...
1: Vi har da kvitt fisk også, men det er ikke til forfattig det heller. Vi vil gjerne lave bakalao, men...
0: Ja.
1: Har ikke noen sjans.
0: Nei. Har du lyst til å høre for noe i dag?
1: Men i dag vil jeg altså ha John Fogerty.
0: Mm-hmm.
1: Brun on the Bayou, tror han heter. Men du, Marianne.
0: Og heter han, sa du?
1: Brun on the Bayou, tror han heter. Tror jeg.
0: Blue Boy.
1: Fant du han?
0: Jeg lurte på, er det den der Blue Boy? Nei, Bayou, ja. Ja, ja.
1: Fant du han?
0: Ja.
1: Men du,
0: ja.
1: Jeg fikk så hyggelig besøk her forrige søndag.
0: Ok.
1: Ritter på døren rundt 12 igjen, så er jeg jo ute under døra.
0: På dagen eller på kvelden?
1: Nei, dagen.
0: Ja, okay.
1: Og så trodde jeg først det var Jehovas. Jeg studerte av to damer og sa, herregud, forhold at, nei, men her er med Rotsa. Jeg sier, Irene og Karoline, ja, det var sånn. Så jeg klemte de begge to, å god i himmelen, jeg ble på gråden.
0: Ja.
1: Kom helt overrasket på besøk.
0: Det er
1: alltid koselig. Men de var fire dager her i Norge.
0: Ja.
1: Å god, det var så gøy.
0: Og så fikk du med seg alle de fine dagene også, da hadde ikke det bøttet ned med regn.
1: Det var så fint. Vel held med været var det også.
0: Ja, det var jo det.
1: Men driver du enda med line dance?
0: Ja da, men.
1: Veldig spreke dame.
0: Ja, det vet jeg. Vi startet opp denne uka her som var nå, så ja. Mange som kom og var veldig fornøyd.
1: Veldig fornøyd. Det er for Jorsheim, ikke sant?
0: Ja, ja, men.
1: Jeg tror ikke jeg prøver meg, for jeg kan ikke denne minneskøen bli vel.
0: Du skal være, du skal ha litt gode bein.
1: Både rollator både inn og ut.
0: Ja. Men jeg lurte på om å starte opp sånn rollator line dance. Det hadde jo vært litt kult.
1: Ja, ja, det kan du gjøre. Men jeg ramlet noe stygt her for et par måneder siden.
0: Ja.
1: Jeg så ikke ut i ansiktet, for jeg stoppte køren. Jeg ble helt svart, hele ansiktet.
0: Ja.
1: Jeg så ikke ut. Så lang tid før det begynte å leges.
0: Det pleier som regel det.
1: Ja, men jeg vil hilse så mye til Torhild.
0: Ja.
1: Og Tor, Oppilla, Ulla, Bjørkele.
0: Mhm.
1: Og til Tante Helga, og til... i Borg, Tordis, Haugland.
0: Ja.
1: Og det resten er fra Melen, i radiofamilien. Og ønsker jeg en god helg, og takk bare på barnet.
0: Ja, det håper jeg folk
1: kan gjøre. Den bøse tida, ja.
0: Ja.
1: Men noen rekte god sending videre, og god helg til deg.
0: Takk i like måte.
1: Ha det godt, Maja.
0: Ha det, ha det, hei.
1: Ha det godt, ha det, ha det, hei.
0: Her kommer John Fogerty, Born on the Bayou, eller noe.

0: Oscar Willy, hva det her? Velkommen inn i studio.
1: Hallo, dette er Toril Bjørkeli, hei.
0: Hallo, hallo der.
1: Hallo, hallo Maja, det er så godt å høre stemmen din igjen. Ja, det er det. Jeg savner deg jo så mye, Arte.
0: Ja, savner å være her også, skal jeg si det, så det var godt å komme tilbake igjen. Selv om jeg var her forrige torsdag og hadde bingo.
1: Åja, du hadde bingo da. Ja, jeg skjønner.
0: Jeg hadde det.
1: Mm.
0: Og vil du høre for noe fint. I dag?
1: I dag vil jeg høre noe som er en som heter Edison Lighthouse. Og så sangen heter Love Grows.
0: Skal vi se. Skal vi vente
1: den? Jeg kan stave det for deg
0: nå. Nei, nei. Skal du bare se. Og så heter den der, og så... Har du funnet den? Så du kan bare kjøre på med
1: lesningen. Ja, du er så god at det er du. Da må jeg først og fremst hilse til deg, Maja, som gjør en kjempegod jobb, og godt å ha deg tilbake igjen. Det var helt topp.
0: Thank you.
1: Og så må du ha en riktig god dag og en riktig god helg.
0: Jo.
1: Og så må jeg hilse til Øyvind Løvås, Laila Laudal, og så til Greta og René Visser i Mandal.
0: Ja. Ja da.
1: Så, ja, for det var ikke noen der ute på...
0: Nei, nei, jeg er helt alene.
1: Ja, men du er så flink til å klare opp i alt.
0: Men jeg har de sånn i baghånd, sånn at hvis det skjer seg her, så har jeg jo noen å ringe til.
1: Ja, ja, men det er jo greit.
0: Ja da, ja.
1: Ja. Yes. Men det er alle tider også. Ha det så godt du kan i alle fall.
0: Jo, takk. I like måte.
1: Takk for det. Eller god helg, ja. Ha det godt.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det, ha det.
0: Her kommer Edison Lighthouse med Love Grows. Love Grows.

0: It is on the lighthouse there. Velkommen inn I studio.
1: Ja, takk for det.
0: Ja, der var vi.
1: Velkommen inn I stua.
0: Jo. Bare hyggelig.
1: Ja. Ja. Ja vel. Så. Takk for sist.
0: Jo, I like måte.
1: Ja,
0: og vil du høre I dag, Øyvind?
1: Du, I dag vil jeg høre en sang som heter Trouble Blues med John Lee Hooker. T-R-O-U-B-L-E Blues. Ja, så får jeg hilse til du alene I radioen og Leila og Toril og Else og Øyvind og Tredal og Harry og Sigurd og disse her på Vigeland og ja jeg sier bare alle kjente og ukjente de på meg og jeg må hitte her på Hisøy jeg har ikke hørt han på lenger
0: nei
1: og så nei og så disse kvernene Toril og din her på senter må jeg hilse der og I Lyngdal og Ølehøyt
0: Og du skal være ned på senteret etterpå?
1: Ja.
0: I finværet?
1: Ja, jeg må ut I sola.
0: Ja?
1: Sola skinner. Jeg får ganske tidlig og sent.
0: Ja, du gjør jo det. Du ligger midt på, liksom.
1: Ja. Sola skinner. Ingen sol på mørkelse I dag.
0: Nei. Har du hørt og så på den der måneformørkelsen, eller hva det heter for noe solformørkelse, eller som var her?
1: Ja, jeg så bare solen var så skarp, men jeg visste ikke klokken, jeg fikk med meg for noe, og så fikk jeg det med på TV da.
0: Ja. Ja. Jeg skal ikke si... Ja, jeg har funnet sangen for lenge siden, som vi kan spille, Sam Cooke, me cooke,
1: Men det hadde vært moro hvis du kunne synge den for meg.
0: Ja, det kan du bare glemme. Det har jeg sagt før. Da må du gå på kroa på fredagen, er det ikke det? Og noe 8th Avenue på Vanse og sånne ting, og her I Fett Tiger I Lyngdal. Der har de mye karaoke.
1: Ja, jeg bare tror jeg skal ikke si noe mer at du skal synge.
0: Nei, jeg kan ikke synge. Jeg har en bror som kan synge, og en datter som synger, så...
1: Ja. Ja vel, men da hilset alle kjente og ukjente Leila, Tore, hele alle lytter og god helg. Ja, så blir det noen sending I kveld, tenker jeg.
0: Ja, da står her, hvis det riktig, at kveldsendingen med Frank og Sten Helge da.
1: Ja.
0: Det blir fint som vanlig.
1: Yes.
0: Det bare henger på. Yes. Men da må du ha en god helg, så skal vi spille litt sammen.
1: Ja, flott. Takk og ha det bra. God helg.
0: God helg.
1: God helg, ja.
0: Hei. Her kommer Sam Cooke, Trouble Blues.

0: Lindesnes Trekspillklubb der. Velkommen inn i studio.
1: Hallo, Maja.
0: Hallo.
1: Ja, det er Røy Kjellisvik som ringer.
0: Hallo, hallo der.
1: Hei, jeg får slenge meg med, jeg også.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja, nå rett for pausen.
0: Ja. Hva vil ja. Du ha?
1: Du, Rune Rudberg.
0: Yes, sir.
1: Sing me a song.
0: Ok.
1: Kan ikke bli enklere. Og så med det samme, når du holder på å finne den, så hilser jeg så veldig mye til deg.
0: Mm.
1: Og hilser mye til Kåre Kjellisvik. Jeg vet han sitter og hører på, han fikk jo ny radio nå, så nå har han veldig god lyd. Og så hilser til Judith Velland.
0: Mm.
1: Og hilser så veldig mye til Ingrid og Aslaug, og håper de snart kommer til meg i kveldssending.
0: Ja, tror du ikke det?
1: Jo, jeg håper det.
0: Ja.
1: De er helt fantastiske å høre på kveldssendinger. Og du er også veldig god å høre på det her programmet ditt.
0: Takk skal du ha. Og takk på vegne av Aslaug og Ingrid.
1: Ja. Ok, men da kommer denne til pausen. Hvis du røkker nå, så skal jeg tida delt.
0: Nei, jeg rekker delen nå, så bare vi kjører på.
1: Den er god.
0: Greit du.
1: Ha det godt så lenge.
0: Ha det, god helg.
1: Ja, ja takk like måte. Ha det bra.
0: Og som sagt, inn imot nyhetene og alt det der, så kommer Rune Rudberg med Sing Me Song. Men ikke gjør noe, ikke gå vekk fra radioen, for jeg er tilbake igjen rett etterpå.

0: referatforbud. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer i sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka I helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. I følge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind ventet å være naturlig seierskandidat I kvinnerennet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå på fredag 21. august klokken 18 så inviterer Klippen Fellesskap til fellesskapskveld på Lindland Bedehus. Vi får med selveste Jonnemann, og det gleder vi oss til. Det blir masse sang og vitnesbyrd og god mat og fellesskap. Ta med deg noen og kom. Velkommen til Klippen Fellesskap på Lindland Bedehus nå på fredag klokka 18. Lyngdal menighet har følgende aktiviteter. Fredag 21. august klokken 17 på Lyngdal kirkesenter. Da feires at Lyngdal kirkesenter blitt 10 år. Det blir bursdagsfeiring med pølser og is og leker, og det åpent for alle, altså nå på fredag klokken 17. Lørdag 22. august klokken 19, da det jubileumsfest på Lyngdal kirkesenter med foredrag av Alf Kjetil Valgermo. Da blir middag og dessert, sang og kavalkade. Her det påmelding, og det på hjemmesiden lyngdal.kirken.no/påmelding. Søndag 23. august, da det jubileumsgudstjeneste med søndagsskole på Lyngdal kirkesenter klokken 11. Og mandag 24. august klokken 17.30, vi går marsjen til Sparbanken Norge sammen til inntekt for menigheten. Det blir oppmøte I Rådhusparken, det altså mandag 24. august klokken 17.30, og da det marsjen til Sparbanken Norge som vi går. Og det altså hilsen Lyngdal Sokken eller Lyngdal Menighet. Nå på søndag 23. august fra klokka 12 til 16 kan du bli med på årets fineste arrangement, Åpen Gård. Det Lista og Lyngdal Bondelag som ønsker velkommen, og det hos Kjell Arthur Akersmyr på Kode. Arrangementet for hele familien. Her kan du oppleve nærkontakt med dyr, kjøre traktortur, natursti og mange andre aktiviteter for barna. Bygdekvinnelaget serverer god mat og drikke, og I år kommer jo bondens marked med sine salgsboder. Det blir trekning på inngangsbilletten med flotte premier og gratis inngang. Og det altså I Vanse på Kodeveien 48 hos Kjell Arthur Akersmyr at du kan altså være med på Åpen Gård nå på søndag 23. august klokka 12-16. Mer info finner du på bondelaget sin Facebook-side. På Bedehus det møtehelg 21.-23. august, og det ved Ordet og Israel, og taler det Charles Hansen. Fredag 21. august klokka 19, da emnet «Et tapt og gjenvunnet paradis». Sangen ved fyrlyset, da blir kveldsmat. Lørdag 22. august klokka 19, da emnet «Belønningsdagen». Sangen ved Frikstad musikklag, da blir utlodning og bevertning, og her mottas gevinster med takk. Søndag 23. august, da du møter klokken 19, emnet Guds løfter til Israel. Sangen med blåkorsmusikken fra Kristiansand, og da blir kveldsmat. Det blir kollekt til ordet Israel på alle møtene. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus, og får gjerne flere med det. Og gjenbruksbutikken på Åbedehus åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15. Har du noe å levere som ikke søppel, så vi takknemlige for det. Nå tar vi over imot rene, hele og pene klær. Og en ting, ikke sett vare ut forbi butikken uten avtale. Det hilsen og bedehus. Så det informasjon fra menigheten Håp I Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Sangevangelist Ludvig M. Carlsen, han kommer og skal synge og tale Guds ord. Det den 29. og 30. august, og ikke nå til helgen. Det altså 29. og 30. august, klokken 17 begge dager, da kommer Ludvig M. Carlsen til menigheten Håpet. Denne helgen, nå på søndag, blir det sang- og vittnemøte klokken 17. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Det blir jo kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal, og nå på søndag klokka 19, da det Borkhill og Eddie Bakke som skal synge og tale. Alle varmt velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Håpets Havn Betania Borhaug har møte tirsdag 25. august klokka 19. Helge Robertsen taler, da blir bønn ifra klokka 18. Alle velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag klokka 19. Og Håpets Havn Café starter opp igjen torsdag 27. august klokken 12. Alle hjertelig velkommen. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Så gjelder det den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det 1. september. Det Eldrerådet og frivilligsentralene I Lyngdal kommune som inviterer til dagstur fra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo, og her første mann til Mølla påmelding innen 21. august. Det blir avgang fra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, ifra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og ifra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har også en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lekteren. Prisen per person ifra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, det første mann til Mølla påmelding innen 21. august, så skynd deg å melde deg på. Enten til Lyngdal frivillig sentral på telefon 90 56 21 14, Lyngdal frivillig sentral på 90 56 21 14. Audendal frivillig sentral kan du ringe til på 94 53 09 38, altså Audendal frivillig sentral på 94 53 09 38, eller kontakt Arnold Ragland. Og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Ragland på 91 16 44 68. Og det altså første mann til Mølla, påmelding innen 21. august. Og betaling det gjør man enten til bankgiro eller på VIPS. VIPS nummer det 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 515. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 515. Og alt dette gjelder altså den kulturelle spasertokk og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
3: Ja, da var vi tilbake igjen med lista til 2030. Og jeg bare gjør sånn, jeg vil si velkommen inn i studio.
4: Og takk for det, Maja. Nå det vår sammen. Det er bare stemme mange måneder. Jeg sitter bare selv på timen og sier, er du tilbake igjen?
3: Ja, det var det.
4: Og det siste vi var ihop, det var min studio.
3: Jo, det var jo det, men den kanongode kaga.
4: Ja, var ikke god kage det?
3: Ja, den var helt
4: ekstremt. Jeg var heldig med steiger der,
3: Ja, du var veldig heldig med den kaga.
4: Ja. Og heller så du har det greit super, bare,
3: ja. Ja, hei kanon.
4: Ja, ja.
3: Ja, ja, visst, har ikke lov til å klage. Det var fint vær i evigheten.
4: Ja, ja, jeg vil jo si det, Det var fantastisk fint, og jeg var mye liv på bordet, mye fin musikk, både på Tarabu og Bispen, og der var mye folk, og de hadde åpnet mest hver dag den her, så, ja. Og mye dans og kos, det har vært det, så det er bra, så...
3: Det er fantastisk. Og har du lyst til å høre for noe musikk i dag, da?
4: Jo, vi skal begynne vikingene i dag. Eller vi skal begynne å oppstå med vikingene. Vi ser en av den kjente legende øyeblående øyene. Lende øyeblående. Øyeblående øyene.
3: Ja.
4: Den er jo kjent. Den er jo kjent, så... Mm.
3: Veldig kjent. Veldig lett å finne øyene.
4: Ja, han lover ganske glede. Han lover ganske frem med den, tror jeg. Han lover langt frem med den. Ja. Det er jo bra.
3: Jo, det.
4: Så det var stegende helger i kveld.
3: Ja, det var
4: det sted. Ja, det er bra. Du har ikke hørt noe om det der, du har ikke hørt noe om den bingo når du snakket kanskje om de skulle kanskje brunne med noe på onsdag. Du har ikke hørt noe om det.
3: Det har jeg ikke hørt det pip om, så det var ingen
4: bønn. Nei, vi snakket jo om det rett før ferien, men det kan jeg jo snakke med Sten Helgum da, i kveld.
3: Det har jeg ingen idé om. Vi må ikke snakke om sånn noe på dufta, vet du. Det må du ta off.
4: Ja.
3: Offline.
4: Ja, offline.
3: Offline.
4: Ja, den er god. Den er god. Det er godt. Jo da, men heller så... Nei, heller så er det jo nå klar til Jusko nå da.
3: Helt klinkende klar. Alt står fiks ferdig, jeg skal bare kjøre det bort og rigge det.
4: Ja, ja. Jeg kommer nok inn og på noen lapper jeg gjør over, og nå besøker jeg meg i år over.
3: Det går helt fint. Jeg har konkurranse og all verdens.
4: Ja, ja.
3: I dag har jeg funnet ut av hva jeg skal ha til konkurranse, så det er jo bare å komme og se.
4: Ja, men det blir jo spennende, altså. Hva var det bare i fjor? Ikke noe med gitt og hvor mange det var oppi, var det ikke det? Det var noen visse antall oppi. Ja, det var epler.
3: Men jeg tror noen var der og spiste noen av de eplene oppi den påsen, for det var ikke så mange oppi påsen når vi var ferdig på søndag, så når jeg begynte på fredag. Så.
4: Da er det også i vår sult,
3: jeg vet ikke. Men noen har vært
4: der. Da kjøpte jeg just elstukken nå, men jeg var i Mandla på Sport 1, og skal jeg hilse til Egil og Reino, de er med stampe, de er jo Mandla, de er jo med bobiner i Borgen, og så hilser han med Sport 1, men da var ikke han på jobb da. Så skulle jeg inn og prøve å kjøre elstukken i Mandla her i forrige uke, før jeg kjøpte den med Lyngdal. Og så var jeg inne, så var det to utlendinger som var ute og prøvde å kjøre den sykkelen. Men de kom jo alle tilbake, så jeg har frukket det, så jeg bare syklet. Så sier jeg til han i politikken, så sier jeg, fikk du noen navn på disse her? Nei, jeg tog en sang, men så smilte han bare der, og så bare sa, jeg håper du skal gjelse, sier han der, så da gikk jeg for deg i hvert fall der, så jeg vet ikke hvordan det gikk det, men jeg håper jeg kom til rett, altså, så det er, ja.
3: Det var jo spennende. Fikk du kjøpte sykkel da?
4: Ja, jeg kjøpte en sykkel, jeg kjøpte i Lyngdal, så nå hadde jeg 3,5 mil på onsdag, og så kjøpte jeg 2 mil i går, så jeg skal jo sykle 1 mil til i dag, jeg tenkte, så det er artig med ledesykkel, det er bare å få deg, altså.
3: Ja. Ja, du tror det.
4: Det er en fin sommer. Ja, det har det faktisk. Og vet du, uansett om det er, du kan si her ute, vi leser jo Nordvesten, vet du. Altså, jeg ligger 30 kilometer med uansett at du er i motorer som driver på, vet du. Så det er jo som en halv moped, vet du.
3: Ja, Altså jeg har sagt det når jeg går på treningsstudio og sånne ting, at det, når de skal sette opp det der programmet som du skal følge, så sier jeg at du kan, jeg skal gjøre alt unntatt sykling. Bare glem den sykkelen.
4: Ja, jeg skjønner.
3: Nei, sykkel, det blir ikke for, det er ikke for meg.
4: Nei, jeg skjønner.
3: Men alt annet, det kan jeg alltid gjøre. Men det høres jo veldig moro ut på disse elsyklene som bare går nesten av seg selv.
4: Ja, det er jo, men det er jo litt mer fos med det, og det er jo det, altså, men det er jo greit, det er jo greit. Så får du oppleve naturen og alt sånt, og det er noen frisk luft her, du vet, så det er jo bra, så...
3: Ja.
4: Jo, nå, så det er bra. Så...
3: Kan du fyre løs med hilsningslista di?
4: Ja, jeg kan jo begynne med den igjen. Jeg begynner å bli ganske utslendet, så jeg må snart skrive en ny jeg her. Så får jeg jo hilse til deg der inne, Margot. Og du er koselig, du er tilbake, og du er like heil og alt, og det er godt å høre, altså. Og så må jeg hilse til to Bensen og Edith, og Jan Erik, Tone Høyland, Over Nilsen og Arve Skolm. Han var jo Arve Skolm, men jeg er 70 år, men det er kage i dag. Han er nå på onsdag, så jeg vet meg med 70-årsdagen. Og så ønsker jeg lykke til med de neste 70, og så Kalle og Kari resten av kaffe igjen i farse. Linda og Kjell Børke, med venner med Hamnes Uberbror og Egen Martinsen, Karen Johansson og Eva Hars Lyngstad. Og Merbe og Sten Stillovsen, og som er selvfølgelig Marita Rojansen, nå skriver han spillet på Boro den 12. september. Nå skriver han spillet på lørdag 12. september. Så,
3: ja.
4: Så da skal jeg høre bare til noen personer jeg skal være med. Da. Så det er det. Ja. I morgen er det jo alle karen skal spille på Bispen, så nå vet vi det. Så, ja.
3: Da vet vi det.
4: Ja da, så det er mye god dans. Det er mye god dans. Det er en fordel ute på Boro. Der kan vi gjøre for danse. Det kan ikke på Folkeparti med farsen, så det er jo så trangt inne. Det er bare siden, du vet. Så det er det. Vi kan jo mer livet leise. Jeg fikk danse godt for i lørdag når vi hadde...
3: Fikk du danse litt på American Festival også? Var ikke du på
4: Ja. Jeg gjorde det.
3: Så bra.
4: Så jeg fikk svinge meg grann der. Det er bra, det er like det å danse ting. Der er noen kvinner som kan danse med. Jeg er veldig god til danser, så det må jeg bare si. Altså. Det er veldig bra, altså. For mange tider så er det så god danser, så er mange tider så er det mest ikke luft med. Da sitter jeg bare og holder meg for å bo etterfor på det gjengen som får til svinger, vet du. Så det.
3: Ja.
4: Men det er moro, da. Det er moro å svinge seg, jeg liker det. Ja da, det er bra, så det er.
3: Ja.
4: Det er bra, Maja.
3: Skal vi spille litt, da?
4: Ja, vi gjør det. Så er du tilbake neste ferie, da.
3: Det er jeg. Forhåpentligvis.
4: Ja. Da er jeg jo glad. Og det er gøy å huske å høre at du har hatt en grei sommer, og så må du ha en riktig god helg, og så snakkes mer.
3: Vi gjør det. Men du har en god helg og god uke.
4: Takk for det. Ja, lige måte, ja. Ja.
3: Greit.
4: Ha det.
3: Her kommer vikingene med leende gullbrune øyne.

lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Et landemerke for håp og drøm, elsker vi la det bemanne, der skarven flyr og der seien svøm, ute på kanten av landet. Et hus i havet som står han av, og gjør en seiler så glad, så glad.

0: lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.
1: Ola Bremnes der. Velkommen inn i studio.
2: Hallo, det var Jorunn Utland.
1: Hallo, hallo der.
2: Velkommen tilbake.
1: Jo, takk for det.
2: Det er godt, vi får ha noe å høre på fredagen, både tidlig og sent.
1: Ja, det er jo litt greit det,
2: ja. Ja, det er jo det da. Så vil jeg bare hilse veldig mye til deg. Jeg hører du er alene der.
1: Ja.
2: Og så ellers til alle kjente. Og så har jeg lyst til å høre Susan McCann. When the sun goes to the... when the sun say goodbye to the mountain.
1: Kan vi se... Ja.
2: Den fant du.
1: Den fant meg.
2: Ja, så da hilser jeg bare god helg til alle sammen.
1: Hvem ble den hen her i det hele? Hun ble jo plutselig søkket.
2: Forfant den?
1: Ja.

0: Big B der. Nå kommer de inn i studio.
1: Ove Bensen, god dag.
0: God dag, god dag.
1: I sola.
0: Ja.
1: Vann ser da 15 grader nordvest, og litt skyer og solen imellom.
0: Så bra.
1: Og null nedbør.
0: Ja, det er jo enda bedre.
1: I dag vil jeg ha en sang med Jørn Jens Kristiansen, en sang som heter Oddemann.
0: Ja.
1: Ikke det han som har skrivet den.
0: Jo, det er mulig.
1: Hæ?
0: Jo, det er jo mulig.
1: Ja. Så vil jeg sende en hilsen til min kjære Edith, Solvik og Sivelin, i Antario Randi, Aud Stilumsen og Sten Stilumsen, som jeg glemte på fredag, og en stor hilsen til deg. Mm. Og Ernst og kammeraterne i Bua på Stave, og Venke Tønnesen på Lister, Ronny Fedje, kaffegjengen på Larsen klokka 8 om morgenen, og på Stadaljengen i klubben i Eggers i Farsund klokka 10, og Sigmund Vestvig på Spangeri og Røde Gabels til Lillehavn. Poul Harry og Hans Sigurd, og sånn fin hilsen til deg.
0: Takk for det.
1: Så vi er tilbake til en fin ferie.
0: Ja, jeg har hatt kjempegreit. Jeg håper alle andre har hatt en grei ferie.
1: Ja, veldig flott. I går tog jeg opp løken.
0: Åja.
1: Og den var veldig fin.
0: Ok.
1: Og Jørpland, det jeg venter til vi har potetferie første uke i oktober.
0: Ja, er det ikke sånn det?
1: Det er hummerfiske.
0: Ja. Jeg får ikke til disse her andre tingene, men i år så har jeg altså da fått til paprika og grønne paprika og grønn chili i det drivhuset mitt i hopetall.
1: Og du verden, og så fikk jeg 3 kilo med fine rips, og det rørte du i gryta, og det har jeg på skjeva.
0: Ja, men så godt.
1: Det er veldig godt.
0: Ja. Det er jo, det er ikke noe som finnes noe bedre enn hjemmelavet syltetøy.
1: Du har ikke sendt lopan på slakteriet?
0: Nei, nei. Det er i hvert fall, vi skal i hvert fall ha det til etter 1. oktober.
1: Ja, det er det beste.
0: Så de begynner å gå hans der. En stund til, men vi har fått hjem fra Salmelin og 14, og så begynner de sankinga i dag, så da kan vi jo risikere å få hjem resten.
1: Ja, det er fint å få dem hjem til gass.
0: Ja, men det har vært greit å ha vært uten de også.
1: Ja, men det må... Ja, men det er greit med noe økning i familien.
0: Ja, ja, det er sant. Det er jo sant.
1: Å si det sånn.
0: Ja, bli litt mer liv i leiren.
1: Ja, det blir fint. Ja. Ja, dyrene er våre beste venner.
0: Det er helt sant.
1: Uansett hvordan jeg ser på det. Men så vil jeg ha en god helg, og så gleder vi oss til en fin sending i kveld.
0: Ja, det håper vi dere får. Det er ikke noe vits å skru på noen annen kanal.
1: Nei, så får du ha god helg, og stel godt med mannen og før han gått i helgen.
0: Skal jeg gjøre det? Jeg gjør et forsøk.
1: Ja, ja.
0: Kost deg, du har god helg.
1: Ha
0: det. Hei. Her kommer Bjørn Jens med Oddemann.

Bjarne Jens der. Wenche Tønnesen kommer med for siste hilsen og musikk I dag inn mot helgen. For hun hilser til Kåre Birkeland og Else Gerd og Birger og Dagny på Hidra, Ida Hovland, Chris og Alf Hildesbind og Morgan Osten Helge og ellers alle kjente. Dere skal få Lindesnes Trekspillklubb inn mot helgen. Og så håper jeg at dere får en fin helg og en fin uke. Og så høres vi helt sånn plutselig igjen. Og bare husk, ta godt vare på hverandre. Lindesnes Trekspillklubb med Sørlandsnettet.

0: Nå flygelederne I Norsk Flygelederforening ute I streik som kan gi innstilte eller store forsinkelser for norske flypassasjerer. Forbrukerrådet skriver at du ved innstilling eller forsinkelse over 5 timer kan velge ombooking eller pengene tilbake. I noen tilfeller har du også rett til nødvendig mat og overnatting. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren I Ski I Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart I 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen I Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. En ny SIFO-undersøkelse viser at pris viktigste grunn når nordmenn handler fra lavprisplattformer utenfor EØS. Barne- og familiedepartementet skriver at tilgang til nisjevarer, reservedeler og mange ulike produkter på samme sted også spiller inn. Rapporten laget på oppdrag for regjeringen for å styrke trygg netthandel. Regjeringen vil gi barn høyere erstatning hvis de rammes av alvorlig skade. Nye regler om standardisert inntektstapserstatning til barn trer I kraft fra 1. januar neste år. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at beløpet beregnes med lavere kapitaliseringsrente enn I dagens ordning. Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo vokser raskere. FNs helseorgan varsler at smitten kan spre seg til et område på størrelse med Frankrike, og at risikoen øker for spredning til naboland hvis kontrollen ikke kan settes inn raskt. I fjorårets utbrudd døde 11.300 I Guinea, Sierra Leone og Liberia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: lovlig tenning nå så. Du skulle bare høre hvis motoren ville gå. Ja, det var gutten sin, det tenker jeg.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. Nå flygelederne i Norsk Flygelederforening ute i streik, som kan gi innstilte eller store forsinkelser for norske flypassasjerer. Forbrukerrådet skriver at du ved innstilling eller forsinkelse over 5 timer kan velge ombooking eller pengene tilbake. I noen tilfeller har du også rett til nødvendig mat og overnatting. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. Regjeringen vil gi barn høyere erstatning hvis de rammes av alvorlig skade. Nye regler om standardisert inntektstapserstatning til barn trer i kraft fra 1. januar neste år. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at beløpet beregnes med lavere kapitaliseringsrente enn i dagens ordning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Du lytter nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Kun musikk ifra sørlandsbaserte artister denne timen her.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hei, dette Haugland. Du hører nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Det beste av musikk på Sørlandet.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben. Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. That didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Well, I fumbled in my closet

Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut, og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det er gjentakelsesfare og er sterkt imot at han slipper fengsling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Bli med og spill radiobingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt radiobingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut, og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV 2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. Energiewatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for

0: slipper fengsling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå på fredag 21. august klokken 18 så inviterer Klippen Fellesskap til fellesskapskveld på Lindland Bedehus. Vi får med selveste Jonnemann, og det gleder vi oss til. Det blir masse sang og vitnesbyrd og god mat og fellesskap. Ta med deg noen og kom. Velkommen til Klippen Fellesskap på Lindland Bedehus nå på fredag klokka 18. Lyngdal menighet har følgende aktiviteter. Fredag 21. august klokken 17 på Lyngdal kirkesenter. Da feires at Lyngdal kirkesenter er blitt 10 år. Det blir bursdagsfeiring med pølser og is og leker, og det er åpent for alle, altså nå på fredag klokken 17. Lørdag 22. august klokken 19, da er det jubileumsfest på Lyngdal kirkesenter med foredrag av Alf Kjetil Valgermo. Da blir middag og dessert, sang og kavalkade. Her er det påmelding, og det er på hjemmesiden lyngdal.kirken.no/påmelding. Søndag 23. august, da er det jubileumsgudstjeneste med søndagsskole på Lyngdal kirkesenter klokken 11. Og mandag 24. august klokken 17.30, vi går marsjen til Sparbanken Norge sammen til inntekt for menigheten. Det blir oppmøte i Rådhusparken, altså mandag 24. august klokken 17.30, og da er det marsjen til Sparbanken Norge som vi går. Og det er altså hilsen Lyngdal Sokken eller Lyngdal Menighet. Nå på søndag 23. august fra klokka 12 til 16 kan du bli med på årets fineste arrangement, Åpen Gård. Det er Lista og Lyngdal Bondelag som ønsker velkommen, og det er hos Kjell Arthur Akersmyr på Kode. Arrangementet er for hele familien. Her kan du oppleve nærkontakt med dyr, kjøre traktortur, natursti og mange andre aktiviteter for barna. Bygdekvinnelaget serverer god mat og drikke, og i år kommer også Bondens Marked med sine salgsboder. Det blir trekning på inngangsbilletten med flotte premier og gratis inngang. Og det er altså i Vanse på Kodeveien 48 hos Kjell Arthur Akersmyr at du kan altså være med på Åpen Gård nå på søndag 23. august klokka 12-16. Mer info finner du på Bondelaget sin Facebook-side. På Bedehus er det møtehelg 21.-23. august, og det er ved Ordet og Israel, og taler det er Charles Hansen. Fredag 21. august klokka 19, da er emnet «Et tapt og gjenvunnet paradis». Sangen er ved fyrlyset, da blir kveldsmat. Lørdag 22. august klokka 19, da er emnet «Belønningsdagen». Sangen er ved Frikstad Musikklag, da blir utlodning og bevertning, og her mottas gevinster med takk. Søndag 23. august, da er det møte klokken 19. Emnet er Guds løfter til Israel. Sangen er med blåkortsmusikken fra Kristiansand, og det blir kveldsmat. Det blir kollekt til Ordet Israel på alle møtene. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus, og får gjerne flere med det. Og gjenbruksbutikken på Åbedehus er åpen hver lørdag fra klokka 10-15. Har du noe å levere som ikke er søppel, så er vi takknemlige for det. Nå tar vi over imot rene, hele og pene klær. Og jo en ting, ikke sett varer ut forbi butikken uten avtale. Det er hilsen og Bedehus. Så er det informasjon fra menigheten Håp i Vanse. De er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Sangevangelist Ludvig M. Carlsen, han kommer og skal synge og tale Guds ord. Det er den 29. og 30. august, og ikke nå til helga. Det er altså 29. og 30. august. Klokken 17 begge dager, da kommer Ludvig M. Carlsen til menigheten Håpet. Denne helgen, nå på søndag, blir det sang- og vittnemøte klokken 17. Alle hjertet velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Det blir jo kaffe og noe å bite i etter møtene. Alle er hjertelig velkommen. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal, og nå på

Søndag klokka 19, da det Borghild og Eddie Bakke som skal synge og tale. Alle varmt velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Håpets Havn Betania Borhaug har møte tirsdag 25. august klokka 19. Helge Robertsen taler, da blir bønn ifra klokka 18. Alle velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag klokka 19. Og Håpets Havn Café starter opp igjen torsdag 27. august klokka 12. Alle er hjertelig velkommen. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det er Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis i fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Så gjelder det den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det 1. september. Det Eldrerådet og frivilligsentralene i Lyngdal kommune som inviterer til dagstur ifra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo. Og her første mann til Mølla påmelding innen 21. august. Det blir avgang ifra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, ifra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og ifra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har også en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lekteren. Prisen per person ifra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, det første mann til Mølla påmelding innen 21. august, så skynd deg å melde deg på. Enten til Lyngdal frivillig sentral på telefon 90 56 21 14, Lyngdal frivillig sentral på 90 56 21 14, Audendal frivillig sentral kan du ringe til på 94 53 09 38, altså Audendal frivillig sentral på 94 53 09 38, eller kontakt Arnold Dragland. Og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Dragland på 91 16 44 68. Og det altså første mann til Mølla, påmelding innen 21. august. Og betaling det gjør man enten til bankgiro eller på Vips. Vips nummer det 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 515. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 515. Og alt dette gjelder altså den kulturelle spasertokk og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV 2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett kjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. Januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren I Ski I Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart I 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Med U2 og Mary J. Blige så ønsker morgenen deg en god fredag. Velkommen skal du være til kaffekoppen. I dag skal vi få Geir Stølen nå fra klokka 9 eller etter neste time. Neste hele time, hvis du er på ettermiddag, fra klokka 17. Så I dag så blir det musikk og litt prat innimellom. Vi starter med Cashville sammen med Tomgang som synger Rypjakt.

skigubber og fjellryper. Vi skal se litt på helgeværet for denne helgen her. Det har jo vært en ganske fin uke, og helgen den ser ut til at det skal bli enda finere. Vi kan vente oss sol rundt 20 grader pluss over hele distriktet. Det bare å nyte det for neste uke. Så mot slutten av neste uke så det meldt regn, og da ser det ut som det kommer et lavtrykk over hele distriktet.

0: Kirkenes sentrum, God Prix på fredag og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K, Flekkefjord, i Lindesnes kommune på skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Vi skriver i dag fredag 21. august, årets 233. dag. Vi i uke 34, og det 132 dag igjen av 2026. Ragnvald og Ragni har navnedag i dag.

0: Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene i Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende i terminalene i dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra i dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet i Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV 2. Han ble pågrepet i Sverige på tirsdag, men da i forbindelse med en annen sak, og siktet for grov narkotikakriminalitet i en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet i en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering i løpet av neste uke. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. Energiwatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker. Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, i dag, hverdagen fra 8 til 10.
3: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå på fredag 21. august klokken 18 så inviterer Klippen Fellesskap til fellesskapskveld på Lindland Bedehus. Vi får med selveste Jonnemann, og det gleder vi oss til. Det blir masse sang og vitnesbyrd og god mat og fellesskap. Ta med deg noen og kom. Velkommen til Klippen Fellesskap på Lindland Bedehus nå på fredag klokka 18. Lyngdal menighet har følgende aktiviteter. Fredag 21. august klokken 17 på Lyngdal kirkesenter. Da feires at Lyngdal kirkesenter blitt 10 år. Det blir bursdagsfeiring med pølser og is og leker, og det åpent for alle, altså nå på fredag klokken 17. Lørdag 22. august klokken 19, da det jubileumsfest på Lyngdal kirkesenter med foredrag av Alf Kjetil Valgermo. Da blir middag og dessert, sang og kavalkade. Her det påmelding, og det på hjemmesiden lyngdal.kirken.no/påmelding. Søndag 23. august, da det jubileumsgudstjeneste med søndagsskole på Lyngdal kirkesenter klokken 11. Og mandag 24. august klokken 17.30, vi går marsjen til Sparbanken Norge sammen til inntekt for menigheten. Det blir oppmøte i Rådhusparken, altså mandag 24. august klokken 17.30, og da det marsjen til Sparbanken Norge som vi går. Og det altså hilsen Lyngdal Såken eller Lyngdal Menighet. Nå på søndag 23. august fra klokka 12 til 16 kan du bli med på årets fineste arrangement, Åpen Gård. Det Lista og Lyngdal Bondelag som ønsker velkommen, og det hos Kjell Arthur Akersmyr på Kode. Arrangementet for hele familien. Her kan du oppleve nærkontakt med dyr, kjøre traktortur, natursti og mange andre aktiviteter for barna. Bygdekvinnelaget serverer god mat og drikke, og i år kommer jo Bondens Marked med sine salgsboder. Det blir trekning på inngangsbilletten med flotte premier og gratis inngang. Og det altså i Vanse på Kodeveien 48 hos Kjell Arthur Akersmyr at du kan altså være med på Åpen Gård nå på søndag 23. august klokka 12 til 16. Mer info finner du på Bondelaget sin Facebook-side. På Bedehus er det møtehelg 21. til 23. august, og det ved Ordet og Israel, og taler det Charles Hansen. Fredag 21. august klokka 19, da emnet «Et tapt og gjenvunnet paradis». Sangen ved fyrlyset, da blir kveldsmat. Lørdag 22. august klokka 19, da emnet «Belønningsdagen». Sangen ved Frikstad Musikklag, da blir utlodning og bevertning, og her mottas gevinster med takk. Søndag 23. august, da det jo møter klokken 19, emnet Guds løfter til Israel. Sangen ved Blåkorsmusikken fra Kristiansand, og da blir kveldsmat. Det blir kollekte ord av Israel på alle møtene. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus, og få gjerne flere med det. Og gjenbruksbutikken på Åbedehus åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15. Har du noe å levere som ikke søppel, så vi takknemlig for det. Nå tar vi jo imot rene, hele og pene klær. Og jo en ting, ikke sett varer ut forbi butikken uten avtale. Det hilsen og Bedehus. Så det informasjon fra menigheten Håp i Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Sangevangelist Ludvig M. Carlsen, han kommer og skal synge og tale Guds ord. Det den 29. og 30. august, og ikke nå til helga. Det altså 29. og 30. august. Klokken 17 begge dager, da kommer Ludvig M. Carlsen til menigheten Håpe. Denne helga, nå på søndag, blir det sang- og vittnemøte klokken 17. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe i Vanse. Det blir jo kaffe og noe å bite i etter møtene. Alle hjertelig velkommen. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Og nå på søndag klokka 19, da det Borkhild og Eddie Bakke som skal synge og tale. Alle varmt velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Håpets Havn Betania Borhaug har møte tirsdag 25. august klokka 19. Helge Robertsen taler, da blir bønn ifra klokken 18. Alle velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag klokka 19. Og Håpets Havn Café starter opp igjen torsdag 27. august klokken 12. Alle hjertelig velkommen. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis i fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93, eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no, og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Så gjelder det Den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det 1. september. Det Eldrerådet og frivilligsentralene i Lyngdal kommune som inviterer til dagstur ifra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo. Og her første mann til Møller påmelding innen 21. august. Det blir avgang ifra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, ifra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og ifra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har også en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lektoren.
4: Prisen per person fra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, det første mann til Møller påmelding innen 21. august, så skynd deg å melde deg på, enten til Lyngdal frivillig sentral på telefon 90 56 21 14, Lyngdal frivillig sentral på 90 56 21 14, Audendal frivillig sentral kan du ringe til på 94 53 09 38, altså Audendal frivillig sentral på 94 53 09 38, eller kontakt Arnold Ragland, og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Ragland på 91 16 44 68. Og det altså førstemann til Mølla, påmelding innen 21. august. Og betaling det gjør man enten til bankgiro eller på VIPS. VIPS nummer det 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 51 5. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 51 5. Og alt dette gjelder altså den kulturelle spasertok og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: Heisan! Skjønne, du har faktisk overlevd sommeren, ja. Ja, det er jo godt. Det er godt å vite at du er med videre. Ja, hvordan synes du sommeren har vært da? Ja, sånn passelig. Ja. Noen har jo hatt en god sommer, noen er sånn på, ja, sånn både og sommer. Sånn værmessig så har det vel vært grann skiftende den veien, jo. Har det ikke det? Ja. Men hvis vi skal klare det, så må vi jo prøve å ta det med, holdt på å si, sånn tålig godt humør i hvert fall. Jeg for min del kan ikke si at jeg har vært helt fornøyd med hele sommeren, sånn sett. Det er for mye som er sola og svevig i topplåget på meg. Men det som jeg sier, en må prøve å vride rundt og styre og stelle og se om en klarer å få noe positivt ut av det. Det skal jagge meg da sies. Det er ikke alt som er like lett i denne verden, altså. Men nå er det jo fugleskar, eller natur, det gjenger jo mye i fugle, for å si det rett ut. Jeg må bare si det jo at hvis dagene er tunge og det meste gjenger rett og slett rett imot seg, sånn at den lurer på om dette her gjenger greit. Ja, hvis du da kan få satt deg ut eller finne en plass som du kan kikke ut i hvert fall og prøve å nyte denne her fugleverdenen i bittegrann. Ja, så må jeg bare si som sant er at livet blir ikke verre å leve av det, altså. Jeg for min del har just ringmerket årets siste kull av lovesval. Jeg har noen unge, 4 unge som er inne i loven nå. De ser ut til å få godt med mat, i hvert fall når jeg ser på hvordan de klarer å få drede til tingene, så ser det ut som det er litt insekt i luften enda. Men den her lovesvala, er du kanskje hatt en del besøker i sommer? Noen holdt det på å si som jeg kjenner det på fugleverdenen, jeg treffer de rundt forbi, altså jeg skal ikke være stygg med deg som ikke skjønner noen ting, altså når det gjelder fugle, altså, men det er jo ganske stor forskjell på en kråge og en kjøttmeis, for å si det sånn. Men det er noen, de har jo ikke snøring på hva jeg prater om når det gjelder fugle. Men, som sagt, det er litt med interessen, og derfor så lager de her programmen i håp om jeg skal klare å få snut noen av dine der skapningene som ikke skjønner seg på fjørkledde skapninger i det hele tatt. Nå har vi jo, som sagt, hatt denne lovesvala i hele sommer. Hun kom jo i vår. Kom og kvittra og var så fornøyd med liv og hadde kanskje en litt sånn trasig vårstart, men når det gjelder vær i hvert fall. Og så har hun jo da hatt en sommer som er, ja, han ble jo litt kjør, så det var jo ikke for mye insekt, men så har det vært bittegrann sånn litt bedre, selv om det har vært grann vindig. Og når jeg tenker på fuglene, så vil jo de helst ha det i litt god temperatur, sånn sett. Og så vil de ha litt nedbør med jevne mellomrom, og ikke noe særlig med vind. For de skal jo fange de her insektene som flyger rundt i luften, og svaler. Ja, i hvert fall spesielt lovesvala, som jeg nå har tenkt jeg skulle ta om i dag. Den er jo ganske sånn, ja, kjent folk på den måten, at vi har jo flere svale. Vi har jo lovesvala, vi har taksvala, vi har sandsvala. Nå skal vi liksom prøve å i hvert fall ta den her lovesvala, på grunn av de 2 andre, de har mer eller mindre begynt å trekke ut av landet. Kan du tenke deg noe sånn gale? Hæ? Er sommeren totalt på hell og på vei ut? Ja, han er vist det. Heldigvis så skal vi få lov til å ha lovesvala i stund til. Og hun kvidrer og heller stemningen oppe sånn at vi kan føle meg helt litt sommer enda. Og jeg vet ikke om dere har hørt det, for jeg sitter bak loven, og så pleier de å fly inn og ut her, og som sagt, det er noen unge inne i loven, og det er beklikt noen unge, så det er mer lovesvalg nå når de kommer i vår. Og det er jo heldigvis greit, for da vet den at det har kommet unge til verden, og da var det en som kjente litt på meg, for jeg sa der som hadde tenkt å fly inn. Hun holdt på å krasje med meg, for å si det sånn. Ja, ja, ja. Men sånn kan det være av det. Men du, før jeg begynner å gå inn i djupten på hvordan de lovesvaler ser ut eller noe sånt noe, skal vi ikke hive på noe musikk? Jo, jeg tror
1: det

Da har jo dere fått hørt en eller annen sang av en eller annen slag. Ikke snøring på hva dere har hørt for noe. Ikke i det hele tatt. Men nå skal vi ta oss og gå litt mer i djupten på denne her lovesvala. For det er jo den som i hovedsak er her nå. Det er to andre. Men lovesvala, det er den som flyger høyt og lokter. Ja, er rundt gjeng inn i bygninger, kan faktisk...

liggende for de voksne i gang, så det der varierer veldig i det. Men låvesvalet er ikke så hoppende galt, for å si det på den måten. For hvis du ser i voksen låvesvala, så ser det ut som hun bare er svart og sånn tålig hvit og ikke noe mer sånn. Men kommer du inn på i bittegrann, ja, så er det den som er mer sånn, ja, skal du si, blodrødt, litt sånn oransjaktig oppi panna og under nebbet. Det blir jo litt sånn, det er ikke sånn knallrødt, så det lyser mot deg som dumpappen, men det er mer sånn, ja, rød-oransje vil jeg kalle det, sånn blanding der. Noen kaller det for blodrødt hvis den er det, men jeg er ikke helt sikker på om det. Så det er bittegrann rødt opp i panna, og så er det bittegrann sånn under nebbet der. Og der er vi låvesvala. Og så kan du si det sånn at på hovet, der blir jo sånn blåaktig, og så på vengen, der blir jo svart. Så der er det jo låvesvala nå er, og så er det litt sånn stilig med jo. At nå er voksen fin han, da har du en lang stjert. Veldig fin, lang stjert. Og så er det hua som er bittegrann kortere i stjertføringen sin. Og så fører du det ungfuglen som den der stjertgreien. Den er mest innkortet i sin helhet totalt. Men uansett, det er jo i låvesvala. Vengene, de er svarte på toppen, og så blir den litt sånn kvit inn under, kan du si. Men ikke så kritt-kvit. Hadde det vært i taksvala, så hadde hun vært kritt-kvit under magen. Og hadde det vært i sandsvala, så hadde hun vært enda falmere kvit i seg. Men hun er litt lik med den sandsvala. For sandsvala, den er jo, ja, ikke sånn fargemessig, men når du ser de av sted, så blir jo mange tid bare alle sånn svarte og kvide. Men på ryggen og rundt forbi, så er den sandsvala, som du kan komme ihop med, den er brun. Og så har han da liksom et skjerf, eller noen vil ha sagt han har en BH på seg, men jeg vil så si det er et skjerf som henger ned i bittegrann. Og det er den her låvesvala jo, den er jo en sånn, mer eller mindre et svart skjerf. Mens sandsvala hadde et brunt tett, og så var det litt sånn dreden kvitt øverskjerfe på smekka på sandsvala. Mens låvesvala, der hadde den mer sånn rød-oransje farge, for å si det sånn. Mens så har vi da en som er til taksvala, og der er hele brøstet ifra nebbet og helt bak. De er kritt. Kvitt og fint. Altså, det er litt sånn moro med de her svalene våre, når vi bare lærer til hvordan det er, og så har taksvala en sånn, liksom på korsryggen, så er den et kvitt felt. Og det er den alene om. Så hvis du ser når de flyger, for eksempel, over kjødden eller et eller annet, så kan du jo få de lett samlet alle tre. Da ser du at den her låvesvala er den som er lengst venge og spissast alt ihop, mens de andre er litt mer sånn breivenge og ikke fullt så lange i seg, virker de i hvert fall. Og så er da låvesvala den som er lengst stjerte. Men så hadde du de ungene som ikke hadde fullt så lang igjen. Ja, hvis du da bare får interessen for fuglen, og du får tak i kanskje en kikkert, eller du får noe tålmodighet, sånn at du gidder å kikke på det, ja, da vil du oppdage at det er rett og slett bare en sånn fornøyelse å sitte og bli kjent med de her fuglene. Og i dag er det våre låvesvala som er kvittret i forseg, og prøvd å gjøre det best mulig ut av det for å lære deg til å kjenne henne igjen når du ser henne. Dermed så sier jeg på gjenhør herover Radio 3.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken i Kvinnesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Koprik på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørnskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett kjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. Energiwatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. Januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, koseklæet eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

Cup bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

0: Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV 2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. Energiwatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. Januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, koseklæet eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

var en kjimskodd og blakk, og mislikt i slekta så langt som den rakk. Han møtte opp på skriveren så spe som en svølk, og lovte å te seg som skikkelig folk. På jordklota rundt, ut i Rosvea lund, der sveiva og slipstenn lå slengt ned i brunn.

Da kom det på mote med gamle skattøll Og tilsløve havne hos sakfører Vøll Og lensmann fikk sjokk da han skulle ta pant Dem fannen med knytten av han klemt om en slant På jordklota rundt

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Kong Haralds sykehusopphold forlenges, og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett kjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. Energiwatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. Januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, koseklede eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.
2: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
4: Så Torri satt seg igjen inn I studio på Radio Lyngdal og skal kjøre en time med min musikk. Og konkret det ikke akkurat, jo det blitt min musikk. For flere ganger siden så sa jeg på direkten at hvis det var noen som hadde CD som ikke de hadde brukt for og ville låne vekk, så måtte de bare gi meg beskjed. Og fikk en telefon fra en dame I nabokommunen som fortalte at hun hadde nesten 100 CD'er som hun ikke brukte. Hun hadde ikke CD-spiller, så hvis jeg ville ha de, kunne jeg bare komme og hente de. Og dermed så blir det musikk fra de CD'ene som jeg har fått av henne. Først og fremst da, så før jeg går videre, takke til vedkommende som ga meg alle disse fine CD'ene. Og dere skal få hørt mye fra de CD'ene. Og igjen tenker jeg det hvis det andre. Jeg trenger ikke få de, jeg kan låne CD'er, men nå har jeg fått de. Og det virker som at familien der veldig glad I tysk musikk. Og vi skal begynne med å spille en tysk melodi som heter Shalala, I Love You, med The Flippers.

Det er ikke så veldig ofte at det blir spilt tysk musikk her på Radio Lyngdal. Men når den først har begynt, så må den jo kunne fortsette. Og det flippes. De skal fortsette å synge for dere en sang om Mona Lisa. Og det er ikke den samme som Nat King Cole har laget. Men Flippers egen versjon av Mona Lisa.

Forhåpentligvis er det kanskje noen av dere som kan si til sin kjære at du er akkurat like pen som Mona Lisa. For det var det som The Flippers sang om her. Og om The Flippers har vært i California, det kan jeg ikke uttale meg om, men bare vet at de har sunget inn en sang som heter California, og den blir det neste som vi skal høre.

Det hørtes jo ut som om de hadde vært I California, men det må de selv stå for. Men jeg vil videre I CD-en jeg har fått for hodama, og nå skal jeg til Ray Charles, og han skal synge sammen med Hank Williams Jr., og en, jeg tror ikke jeg har hørt den sangen før, men det spiller jo ingen rolle. To gamle katter som oss. Two old cats like us, det vi skal få høre nå. Og om det stemmer at de så, om de så like de gamle katter, det jo vil jo tida vise. Men vi får høre hva de sier.

0: Let's go prowling.
1: All right.
2: Det hørtes ut som at de to gamle kattene hadde det ikke så aller verst sammen. Og det måtte de selvfølgelig ha lov til. Så skal Roy Charles ta med seg Janie Fricky og synge om hvem er det som bryr seg? Who cares?

Det gjelder nok veldig ofte at det ingen som bryr seg om når det skjer noe. Så gjør meg den tjenesten, alle dere som lytter på min musikk, at hvis det skjer noe som kan være både farlig eller ikke farlig, men som gjør noe med et menneske, vis at du bryr deg. Jeg lurer på om det er mange av dere som noen ganger har vært på tanken om at tenk hvis det var mulig å si stopp verden, jeg vil av. Og det er det det godeste Patsy Cline skal forsøke å synge for dere. Og hvis du er i den situasjonen at du har ønsket at verden skulle stoppe så du kan gå av, så ikke tenk på det, for hvis du går av verden i gang, så er det så fryktelig og nesten umulig å komme opp igjen i verden. Så bli der du er. Selv om den godeste Patsy Cline, hun spør, stopp verden, jeg vil av.

Ikke prøv deg på å si at du vil av verden, for mange kommer til å savne deg. Vi skal jo i denne timen ha en gospelsang, og det er også den godeste Patsy Cline som skal synge for dere. Just a closer walk with thee.

Ja, det er min personlige ønske til dere alle som lytter til min musikk. Prøv å la Jesus gå i nærheten av deg. Og du vil merke forandring i livet med en gang. Så skal Connie Patsy Cline slutte med, eller denne med henne, at hun ser en engel. Og det kan vel ikke være helt mulig at du kan gjøre det, men hun mener at hun kan se en engel. Og det må vel bety at det er en person som er veldig flink og god og snill. I can see an angel, Patsy Cline.

Og med det, takk til Patrick Klein for denne gang. Dere vet at jeg kommer helt sikkert tilbake til henne i andre program. Men nå skal jeg legge inn på en artist som jeg tror, jeg har ikke gått tilbake og sett, men jeg tror ikke jeg har spilt noen melodier av denne eller artisten før. For det er en kar som heter så mye som Elton John, og han skal synge for dere Stearinlys i vinden. Om det går an, jeg tror ikke det, men sangen har jo en veldig betydning for enkelte personer.

stearinlys i vinden, på godt norsk, eller på fremmedlandsk, candle in the wind. Vi skal ha litt mer musikk med den godeste Elton John, for nå skal han synge en sang om det med blå øyne. Og det nok mange av dere som lytter på min musikk, som har blå øyne. Og hva betyr det?

Med ikke Amen, med Elton John. Og det en melodi eller en sang som jeg vet jeg har spilt sikkert flere ganger før, men selvfølgelig ikke med Elton John. Sangen heter enkelt Ekte kjærlighet. Og jeg spør den enkelte dere, hva betyr ekte kjærlighet for deg? Så sett dere godt ned og få med dere hva tekstforfatteren her ønsker å meddele om i True Love.

Tenk om vi alle kunne stemme i med teksten her, at det jeg gir til deg, og det du gir til meg, er ekte kjærlighet. Og da blir livet lett enkelt å leve. Så har jeg tenkt å spille litt spansk musikk, for det var det også iblant de CD-ene jeg fikk av denne dama. Så får vi se hva dere liker om det. Det er en gruppe som heter Bitmodilla Klaia, som skal synge en sang som heter I Know Diagas.

Det var ikke så mye sang her, det var bare musikk, og mange åker vil sikkert, man vil høre sånn musikk. Så jeg tok tilbake til den gangen vi var i Spania, eller gikk på Gran Canaria. Så skal jeg ha lagt inn en CD, og den i grunden litt spesiell for meg, for avdøde Arnfinn Opsahl og jeg, vi hadde i sin tid kurs for nystartede bedrifter, markedsføring og økonomi. Og etter et kurs var ferdig i gang, så satte vi i gang og kjørte ned til Danmark som en avslutning. Og da hadde vi med oss denne CD-en med Hanne Bol, hvor hun synger at «Jeg vet ikke mye om kjærlighet». «I don't know much about love».

Ja, bekjent å gjøre enn å takke Hanne Bol for denne fantastiske melodien, som sagt vi spilte på vei til Danmark etter kursslutt. Så har jeg funnet fram en CD med Dolly Parton og Porter Wagoner, og de synger duett. Og det de skal synge for oss nå, det en melodi som heter Det siste som jeg tenker på, eller The Last Thing on My Mind.

Nå var det ikke plass til mer musikk i denne timen, og igjen vil jeg takke den dame ute i Farsund som ga meg alle disse CD-ene, som dere skal få høre flere ganger mer om og av ifra disse CD-ene, for det er masse igjen. Neste fredag så blir det norsk-nordisk, og da vil jeg jo ta frem noen av de CD-ene jeg fikk ifra denne dama. Og jeg gjentager, som jeg har sagt mange ganger før, sitter du på CD som ikke du bruker, ikke kan få brukt, på grunn av ikke du har CD-spiller, gi meg et vink, så kan jeg låne de og se om jeg kan bruke noen av de. Ellers så jeg takker for at du lytter til min musikk, og jeg ønsker dere alle en god helg, og en fantastisk fin kveld videre.

0: Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, koseklæet eller gode morgenkåper, den jobben tager vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.

Her om dagen tok jeg bussen for å komme fort og greit ut til Stokka i forening til Frutveit. Jeg tok femmen ifra Nylund. Jeg fikk sitte av stol på det. Jeg får alltid plass hvor fulle bussen er. Da vi kom til Nærstrandsgade og Gustava ramlet på, hadde jeg kjoppet såpass at hun også slapp å stå. Og da hun Hansine Jensen er på Bergeland steg inn,

Det kostar litt, og humpe gjør det titt, men det tar ingen kone bak så strengt. Vi sko altså i forening ut på Stokka hos for Tveit. Jeg, Gustava og Hansine, det var greit. Og nå satt vi der i femmen, men da kjørte ruta si. Tattene våre slapp nok så fort på gli. Folk steg på og noen gikk av, med tre eneste ingenting. Ja, vi har det sånn når vi kom til sving. Egenes og Holbergsgade og Øvre Stokka nede med ble passerte, men hva dunderen gjorde det? Vi var midt i en oppskrift da Gustava kom til seg at det syntes bussen gikk en løyen vei. La han kjøre, sa jeg roligt. Jeg har vært på Stokka før. Jeg kan ruta bedre enn en bussjåfør. Bussen kjørte, og han kjørte. Alt var koseligt og godt. Vi forklarlagt at fru Nilsen skulle ha smått. Folk de steg på, noen gikk av. Turen varte, og han rakk

tit. Men det er ingen kunde bak så snit. Ja, nu er vi vist på torget, fik Gustava putter ind, mens vi drøfter af, så jeg fra morgen sin. Ikke så kastet alt på torget, nej jo nej, så fort det går. Det er næsten så forstår en stille står. Bussen starter, og vi prater, ja, så tjager ben og knak. Vi står fast, at en vi kjente visst nok drakk. Folk de steg på, noen gikk av. Turen varte, og han rakk. Vi betalte, og chaufføren han sa takk. Åh, det er synd, kjære buss. Det finnes ikke herligere skyss. Det koster litt, og humpe gjør det titt. Men det tar ingen kone bak så stritt. Plutselig sa han sine, vi kom på galen buss. Her er Nordmannsgater, hva det for noe kluss? Jeg sa, bare ta det tåligt. Det er helt adeles greit at vi er på vei til Stokka og for tveit. Ja, så tog vi for oss nevnt og strefte bort i politikk. Kjeften vår stod ikke stilt et øyeblikk. Folk de steg på, noen gikk av, turen varte og han rakk.

0: Det er Radio Lyngdal dere lytter til, og vi skal ta en sånn liten gjennomgang av litt spørsmål, for nå ble jeg kvitt en del av mine spørsmål her. Og da kan jeg prøve meg først, kanskje. Og da skal vi gå inn om bryggeri. Hva heter Norges eldste bryggeri som fremdeles er i drift? Det ligger på Østlandet for så vidt. Kan du hjelpe deg med det? Det er ikke Kristiansand bryggeri, men Norges eldste bryggeri som fremdeles er i drift. Og så har jeg funnet noen togspørsmål. Kanskje litt spennende det. I 1854 så åpnet Norges første jernbanestrekning, og mellom hvilke to steder gikk Norges første jernbanestrekning, altså hvor gikk dette toget? Og så kan vi jo spørre, jernbanearbeiderne før i tida brukte et bestemt transportmiddel for å ta seg fram på skinnegangen i kortere strekk. Og hva heter dette transportmiddelet? Det er kanskje lett for folk som hører til bort i Flekkefjord, kanskje?
1: Ja, det er meg,
0: jeg tror
1: det
0: er. Og så fremdeles når vi er på tog da. På 1980-tallet så ble det populært for ungdom å benytte seg av et nytt jernbanekonsept i Norge. Dette konseptet det frakta ungdom land og strand ut i Europa, men hva heter dette, eller heter dette konseptet hvor man kan ta tog og reise ut land og strand? Og så kan jeg jo spørre da, nei, det kan vi la ligge litt, det kan vi da, ja.
1: Ja, du må si det.
0: Du kan ha det, ta mer etter hvert.
1: Ja. Hva kalles det instrumentet doktoren bruker til å høre på lyden av hjertet ditt med? Hva er spesielt med formen i et vikepliktskilt? Den hadde vi i stedet, som ikke får svar på enda. Om kroppen din er 39 grader varm, har du feber da? Hva måles lydstyrke i? Skal vi ta en til? Hva kalles den luftige kremen vi får av å piske egg og sukker?
0: Ja.
1: Sjøkker vi svar på noe dette.
0: Det er i hvert fall to telefoner, så da er linjekapasiteten sprengt.
1: Sprengt, da. Ja. Vi får trene først av de som har ventet lengst.
0: Ja.
1: God kveld.
2: God kveld.
1: Ja vel, hva har vi med?
0: Ja, da, hvem har vi med oss da?
2: Ernst Mathias.
0: Ja. Jeg hørte det på stemmen, Ernst.
2: Ja, det var det.
0: Ja, da. Sånn.
1: Ja vel. Hva vil Ernst svare på i dag?
2: Ja, det var det da.
1: Ja, det er ikke godt å være da.
2: Nei, men denne med solformørkelsen er dere fått svar på den.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, da vil vi finne en annen inn.
0: Jeg har ute, hva heter Norges eldste bryggeri som stadig er i drift? Det ligger på Østlandet. Og så hadde jeg et par sånn jernbanespørsmål. I 1854 åpnet Norges første jernbanestrekning. Mellom hvilke to steder gikk Norges første jernbane?
2: Ja, det tror jeg jeg vet. Det var Eidsvoll.
0: Ja.
2: Og så var det ikke til Oslo.
0: Ja. Det var det, eller Kristiania Eidsvoll, ja, eller sant, for det er helt riktig.
2: Ja,
0: ja. Ja, den tok du på strak arm.
1: Det er bra. Det er bra.
0: Ja. Det er jo som, jeg husker jeg lerte det på skolen, men det sitter jo som enda, en tenker litt på det, at ja, det var jo til Eidsvoll, det første tog gikk, ja. Første jernbanestrekninger.
1: Det er bra.
0: Og Ernst, du har det fint ut hos deg i dag, eller det er ikke noe vind?
2: Ja, du vet, men vi sitter her i Boa på Stave.
0: Ja.
2: Og jeg besøker en hel tur med familie, så.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er gøy.
2: Ja, men akkurat grillet og rostokk og...
1: Ja, det er fint. Ja. Det blir jo nydelig vær å gjøre det på i dag.
0: Ja.
2: Ja, det er litt møy vind, men vi fikk det til.
1: Ja, det er bra.
2: Vi fikk det til.
1: Det er godt.
2: Ja.
0: Det er det.
2: Jeg må sende noen hilsene.
1: Det var det jo.
2: Tor Steinar Langeland. Hei på deg.
0: Ja.
2: Du er en voksen mann, men veldig hyggelig å se deg. Her Kjetil og Hanne Josland, de skal gifte seg snart. Det med sånn hilsen til.
0: Ja, ja.
2: Og så det Ove Benson og min kjære Edith. Hilser det dere?
1: Ja,
2: vi takker. Og så Svein Bjørnevåg.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke om han er i båten eller hvor han er, men det er det samme.
1: Det kan jo være han hører på radio der også.
2: Ja, ja, vi sier litt det, ja. Så det er bra. Og så hilser det dere på radioen fra et fantastisk program, som vi hører på hver eneste fredagskveld.
1: Ja, det er jo koselig.
0: Kjempeflott. Ja.
1: Det er helt sikkert.
2: Men dere bare fortsette å ha det fint.
0: Ja,
1: ja, i like måte.
0: Dere, ja, kose dere.
2: Ja, ja, vi er på vei til å få det veldig fint.
0: Ja, det er godt. Det er bra.
1: Ja, det er bra. Da må dere kose dere masse videre, så har jeg fortsatt en god helg.
2: Ja,
1: vi
2: gjør det.
0: Ja.
1: Ja.
2: Takk og lov.
0: Ja, fint. Geit det.
1: Ha det bra.
2: Hei, hei.
0: Ha det godt.
1: Da får vi ta inn det neste som stender og venter.
0: Ja. God kveld, god kveld.
3: Her er Signe Nilsen som ringer.
0: Ja, hei.
1: God kveld.
3: Hei, ja. Ja, jeg må jo ta Ås Bryggeri i Drammen da.
0: Ja, det er godt. Det er det siste, nei ikke det siste, det eldste bryggeriet.
3: Mm. Ås Bryggeri. Hvor gammelt er det egentlig? Det vet ikke jeg altså, men hvor gammelt er det egentlig?
0: 1834.
3: 1834, ja, da har de jo vært gode til å holde ut.
1: Ja, bra. Nå brygger jeg litt på den stunden da.
0: Ja.
3: Ja, det har du nok gjort på alle
0: det. Det ligger med Drammen selv, det gjør det. Det er, ja. Mm. Så svær logo enda der.

gifte ut spante, et bondbord eller to, og lappe og kitte og dytte med lo, og smøre med svart beg og kjære. At Tellefsen får en opppustemaskin.

0: skal gi oss nå?
1: Å ja, det kan vi nok nå etter hvert.
0: Ja, ja.
2: Det var Geir Tveit, sammen med Ivar Midås og hestehandlere. Ja. Ja da, vi har noen sånne friske melodier innimellom.
3: Ja,
2: det har lyttet til Radio Lyngdal, og vi kan si det at altså, vi pratet vel tidlig om vi skulle ha en sms-konkurranse, men nå har vi jo funnet ut at vi heller bruker tida på alle telefonene, og så putter vi inn en premie ekstra på dere som ringer inn i dag. Så vi har et gavekort på Harris Pizza i Harris Bakeri og Kaffebar her nede i alléen. Og da er det en stykk pizza som du kan hente der når det passer deg. Det er gavekortet som du får, så må du på en måte ned og bestille den da. Så andre premie da, det er et kjempeflott skjærebrett fra en trofast lytter som har gitt oss det. Og så er det svimerket på en kjempeflott mumifigur på.
3: Ja, det er fine.
2: Så vi takker hjertelig til trofaste lytteren på det. Det er kjempegøy, vi får sånn ting som noen lager.
3: Og så får du lade ut som premie. Eller?
2: Ja, så det er veldig flott. Og det er fint også, det er nesten sånn du må ha det egentlig på veggen, egentlig til pynt.
3: Ja, ellers må du bruke det på andre sider.
2: Ja, så det er kjempefint, så det har vi som premie. Og så har vi funnet en Radio Lyngdal-kopp, eller krus. Og så tar vi 4 pose chips fra Eurospar Brokelandseia.
3: Kun.
2: Der pleier vi jo å få både det ene og det andre trenger vi i dag, så begrenser vi til 4 pose chips, og de har jo en voldsom flott ferskvaredisk, og jeg hørte til og med i går, der er jo folk som reiser da fra Oslo-området ned for å kjøpe i den flotte fiskedisken.
3: Ja, både fisk og kjøtt.
2: Ja, og kjøtt, og så det at det er vel verdt, er du på tur bortover i Ørsta området, så er det Eurospar Brokelandseia som du må ta en tur innom.
3: En fin butikk.
2: Ja, det er det. Ja, har handlet noen kilo der. Så, men der har vi det, så...
3: Så det er sånn det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Da tror jeg vi skal... Ja.
3: Hva vi gjør? Skal vi ta inn telefonen først, eller skal vi lese opp spørsmål?
2: Jeg har jo det spørsmål. Det var jo egentlig litt sport. Nordmenn er født med ski på beina. Si et gammel norsk ordtak. Men hvilken nordmann har fått æren å ha startet skisporten? Og så var det jo da når tid, hvilket ord eller hvilken situasjon ble ordene uttalt? Bjørge Lillelien, han sa, saken er biff, saken er karbonade, saken er suppe. Mm. Han var jo flink på, som kommentator, så var det. Så har Ude Hadelands glassverk, en Norges eldste industribedrift med kontinuerlig produksjon. Men da spør jeg, hva fremstilles glass av? Så hva lager man glass av? Mm-hmm. Og så etter, hvem ble skutt og drept 22. november 1963? Tror jeg la deg ligge ute forløpig.
3: Ja, jeg kan friske opp noe av det jeg har her. Hva er et annet ord for plakk? Og hvor mye er pi? Skrevet med 2 desimaler. Og hva måles lydstyrke? Nevn de viktigste ingrediensene som brukes for å lage pannekaker eller pannekakerøre. Skal vi se. I hvilken retning peker et kompass? I hvilken retning peker et kompass?
2: Ja,
3: det begynner med.
2: Ja. Da tar vi inn den som har ventet lengst.
3: Ja. God kveld.
4: Hallo.
2: Hallo.
4: God kveld, hallo.
3: God kveld.
4: Se det. Og det er til Alfred Marie Hansen.
2: Hei, god kveld.
4: Hei. Nå vet jeg ikke hvorfor spørsmålet jeg vil svare på, for jeg kan mange av de.
3: Ja, da må du mest bare velge, for nå var du først i kø.
4: Ja, jeg kan ta pi, for det er 3,14.
3: Det er helt riktig.
4: Ja.
3: Så det er bra.
4: Og så
3: gamle...
4: vil jeg jo hilse til dere,
3: ja.
4: Og så vil jeg hilse til Irene og Svein Ola, og Solfrid og Fritz, og Venke på lista.
3: Ja.
2: Ja.
4: Og ellers alle kjente, så må dere ha en god kveld videre, og god helg.
3: Ja, takk for det, jeg liker med det.
2: God helg.
4: Ja. Ha det godt.
2: Ha det bra.
3: Ha det bra.
4: Ha det bra.
3: Ja, det var kjapt. Skal vi ta neste?
2: Ja, god kveld.
0: God kveld, Ronny Fili. Det var den samme gjengang som ringer bøtt, jo.
2: Det er bra.
0: Ja, ja, men det var koselig å lukke deg i kveld,
3: ja. Ja, var ikke det?
0: Ja.
3: Ja, vi lukker opp
0: sånn av og til. Det var fint kveld å lukke med dere i dag. Det er jo en sånn enormt fin kveld og svinnstil og fint. Jeg har vært på lista, ja, for nå er jeg for likevel,
3: ja. Ja, det var en fantastisk dag i dag.
0: Ja, det er det.
3: Så det ligger vi.
0: Jo da.
2: Ja.
0: Jo da, nå er jeg nærmere seg snart på andre sider, for dyr skulle være snart nå.
3: Ja, det ringer mot den veien.
0: Ja, det er 14 dager til, ikke det noe sånn.
3: Ja, og det er jo det vi allerede kommer godt i gang i denne måneden, så det er tida går fort.
0: Ja. Ja, det gjør det, det gjør det, det gjør det, ja.
3: Så,
0: Jo da, så det er bra. Det er godt med, det går foran en dag med, og gjenger forblom høsten og vinteren igjen, så det er mest ikke prate om det, det er mest sånn at det, det gjenger med for folk hele sommeren, vet du.
3: Det, ja, det rases det. Tida rases, og jeg bare fortere og fortere.
2: Ja.
0: Ja, det gjør det. Det er sikkert. Jeg tenkte jeg skulle svare på det spørsmålet med, der, med lyd, visste dere?
3: Ja.
0: Ja. Er ikke det decibel?
3: Det er helt riktig. Det er det.
0: Ja, så det er det, veis. Så var det jo greit det.
3: Ja, det var fullt seg inn i boksen, så det er bra.
0: Ja, men det er godt, det er bra, så det er bra. Jo da. Er du klar med huset, sier jeg jo?
2: Ja, vi, i hvert fall det vi skulle gjøre nå i sommer, ja.
0: Ja,
2: så det er flere prosjekter, men de prosjektene med veranda og stuegolv og sånt, det har vi landet, ja.
0: Ja, det er bra, det er bra, det er på godt sak
2: da. Det har vært en trav, men det er litt det samme, dagen går så fort at det er...
0: Ja, det er jo det som
2: jeg
0: vet, det gjenger fort, det er sånn, vet du, det er sånn, vet du, Nei, det er bare å gå til flagget. Fang, hei du på meg noe, sier du hjemme noe, du da.
3: Ja, det er noen prosjekter hjemme, så er jeg litt oppe på gården og toste litt, så det er noe
0: ja, vi gjør på det. Ja. Ja, det har du med å gjøre, det har du også gjort for meg.
3: Ja, så, og så skal du røkke og gå på jobb litt, jo.
0: Ja, det er jo det.
2: Ja,
3: det er alltid noe å finne på, så det er bra.
2: Det er det.
0: Men nå får jeg ha noen hilsen, vet du.
3: Det må du.
0: Og selvfølgelig dere sier det inn i det, selvfølgelig det er så god som dere er på radio. Dere er jo så populære, vet du, og det er bare å ringe inn her hele tiden, men det er jo... Du må bare stå bare med i gang, og mener når han legger på, så må du ringe med i gang. Du må bare stå klar med for knappen med i gang, så...
3: Ja, klar med ringknappen.
0: Ja, du må det, du må det. Jeg bare hilser til Oben, så er det. Han bare vinner stadier, og så er det på Fjernegger, de Tone Høyland, og Oben Nilsen, og Skålen, og hva det med Oversett for 70-årsdag, og Kalle og Kari, og resten av kaffegjengen i Farsen, og Linda Kjell-Bøkrum, og Mille Malmstyr, og Boro, og Ege Martinsen, og Karin Johansson, og Joar Giddestad, Eva Slyngstad, og Eugen Merbel og Sten Stillovsen, og så Per Ritter og Jensen, både store kvinner, så heldigvis alle kjente.
2: Ja,
3: det er bra.
0: Ja, ja.
2: Det er godt.
0: Det var henne gjort jobben i kveld også, så
2: ja.
3: Det er greit, det.
2: Det er det.
0: Så det er bra, det var mye fine premier dere hadde.
3: Ja, var ikke det bra?
2: Ja.
0: Ja, veldig bra, veldig bra, ja.
3: Så får vi se hvem som stikker av med de lengste strålene senere i kveld.
2: Ja.
0: Ja, vi må bare blende oss høre på det, så det er bra, så.
2: Ja.
0: Nei, men dere får bare ha både god sending, og så god helg og alt, og så...
2: Så snakkes vi igjen i løpet av kort tid.
3: Ja.
0: Ja, så vi snakker der, da.
2: Ja, vi gjør det.
3: Ja, men god vel,
2: klart.
0: Ja, det er det. Lige med god helg. God helg, ja.
3: God helg,
0: hei.
3: Hei.
2: Ha det.
3: Så det. Nå kommer inn. Nei, neste øyne, tror jeg det.
2: Ja, men kanskje si det, det er jo noen som spør litt om vi har en eller to ganger i kveld, men det er jo når vi har sånn, så mange ringer sånn for første gang, så må vi på en måte, da sier vi at det er en gang per person.
3: Ja, for
2: per
3: forhåpentligvis person, ja. Sånn, god tilgang, så ja. Blir det i gang.
2: Så vi får med oss flest mulig.
3: Ja.
2: Da sier vi god kveld til neste.
5: Hallo, ja, det er Aslaug Pedersen.
2: Hei, god kveld, Aslaug.
5: Hei, hei. Ja, du hadde en del spørsmål når du beinte opp der.
2: Ja.
5: Det jeg hadde tenkt på det jeg ble svar på, men du kan lese opp noen av de.
2: Ja, jeg kan ta...
3: Ja. Hva er et annet ord for plakk i tennene?
2: Og så, jeg bare gjenta spørsmålene. Ja.
3: Ja,
2: vi går igjennom, så kan hun velge et av de etterpå.
5: Ja.
3: kan vi se. Hvor jobber som oftest en farmasøyt?
2: Og så bare ta alle, så kan jeg ta mine etterpå. Så.
3: I hvilken retning peker et kompass?
5: det peker nord-syd, ikke det?
3: Ja.
5: Eller?
3: Det peker mot nord, ja. Det er helt riktig.
2: Ja.
5: Ja.
3: Så det er bra.
5: Ja, det er ikke så god på kompassen, men...
3: Nei, men du viste nok om det.
2: Ja.
5: Ja, vel.
3: Så det er bra.
5: Så da... Så sier vi bare med hilse til dere i studio, og spiller noen fin musikk også innimellom. Og...
3: Ja, vi skal ha det, vet du.
2: Det er ikke så lenge før det kommer en melodi til.
5: Jaha. Mm. Og så hilser jeg til deg i Kristiansand, som heter Melodi, hvis du hører på hilsen din fra mor på dyra, kan du si.
2: Ja.
5: Og så hilser jeg til at Anne-Helene oppe i Nettlandsnes, som jeg tenker mye på huset som viser hunden der oppe.
2: Ja.
5: Og så kan jeg hilse til Kåre Berkeland, jeg fikk stilsen ifra han, og ellers alle som hører på seg med Vals, eller...
2: Ja,
3: ja, ikke det er fint.
5: Skal, god kveld og god helg.
3: Ja, takk, vi liker måte. Da
5: har man bare vært til slutt, ja.
2: Mm.
3: Ja,
5: takk. Ha det bra, ja.
2: Ha det bra.
3: Ha det bra.
2: Jeg skal ta kjapt og si, før vi tar neste telefon, de spørsmålene jeg har ute. Det var Bjørge Lillelien som jeg spør etter hvilket OL og hvilken situasjon da han rapporterte ut «Saken er biff, saken er karbonade, saken er suppe». Og så spør jeg også, nordmenn er født med ski på beina, hvilken nordmann har fått æren av å starte skisporten? Jeg spørte også hvem ble skutt og drept 22. november 1963? Og Hadeland Glassverk er Norges eldste industribedrift med kontinuerlig produksjon, men hva fremstilles glasset? Altså, hvordan lager man glass?
3: Ja.
2: Og så, ja, jeg tror jeg lar det ligge med de fire spørsmålene forløpig.
3: Ja, skal jeg friske opp min litt da. Hva er et annet ord for plakk? Nevn de viktigste ingrediensene som brukes for å lage pannekakerøret. Hva er navnet på en håndholdt elektronisk regnemaskin? Hvor jobber som oftest en farmasøyt? Og hvor mange knapper går det på et dusin?
2: Da tror jeg vi skal ta de to telefonene, og så skal vi ha litt musikk etterpå. Da tar vi den som har ventet lengst. God kveld.
6: Hallo.
2: Hei.
3: God kveld.
6: Hallo der.
2: Da har vi med oss.
6: Da har vi jo Røy Kristiansen med det, vet du, på bilen.
2: Ja.
6: Ja. Og pannekake, vet du. Det har vi.
2: Ja, vi sa han. Ja.
6: Flott mot deg i panne. Den er tid du rent meg, ikke sant?
3: Nei, ikke sant, men jeg vet jo hvor jeg panne får steget i hvert fall.
6: Da må du jo ha melk, og du må ha egg og mel, og bittgrann sukker.

0: That's it, man.
1: Det var Elvis Presley det, fra 26. august 1969.
2: Ja, han var i godt humør da.
1: Ja, det, jeg synes jo den litt fin. Jeg fikk tak på den som single for mange, mange år siden. Han gitt ut som på single, og nå har jeg fått tak på han på LP også.
2: Ja.
1: Men jeg synes jo, du hører han ler jo så hjertelig på en måte.
2: Ja, skikkelig,
1: ja. Ja, og det klart i 69 etter det comeback, og hvordan han hadde de årene etterpå der, frem til han døde i 77, så jeg synes det blir litt i godt humør når jeg hører den.
2: Ja.
1: For du hører at mannen har det greit, og han ler av noen, og med noen.
2: Ja, han er veldig greit,
1: ja. Ja. Men nå skal vi la Elvis være Elvis. Der er noen som har ringt inn her til Radio Lyngdal og kveldssending, og telefonnummeret vårt, 38 34 31 90. 383-4390 inn til Radio Lyngdal, og det er en gang per navn på en måte, per innringer. Og det er vi veldig glad for at dere ringer inn, så er det noen som ikke har ringt inn, så er det bare å prøve utover, frem til midnatt.
2: Ja, det er det.
1: Da kan vi ta den første som har, den som har ventet lengst da, de to som er inne nå.
2: Da sier vi god kveld.
3: Hallo. God kveld.
2: God kveld, hey. God kveld.
3: Hallo, du, det er fra Kåre Kjellesvik.
1: Ja,
2: ja.
3: Men det er ikke han som ringer, for det er sønnen Røy Kjellesvik som ringer. For det, han sodde i kvarteret, vet du, og beier han, og så ber han så gå inn i armen, så jeg fikk telefonen hans.
1: Stakker, ja, for han satt vel og ventet under Elvis og sånt vel, så.
3: Ja, og før det jo. Og så, du, det var, men det går vel greit, gjør det ikke det?
1: Ja, men jeg skriver Kåre sitt navn, så får du være suflør, er det? Men kan vi bruke det ordet, eller sekretær? Ja, sekretær er kanskje best.
3: Ja, bare sekretær, ja. Ja, for han visste noe om Børge Lillelien.
1: Ja, for den var litt redd for jeg kanskje måtte gi opp, men jeg føler jo at alle som har greie på litt sport vet hva Børge Lillelien sa for noe, på hvilken, i hvilken situasjon.
3: Ja, for han har fulgt med på langrennsporten, spesielt i alle år.
1: Ja.
3: Så han mente det var OL-guld.
1: Ja.
3: I langrenn.
1: Ja.
3: Og han lurte gjerne på om det kunne være formål, men han var ikke helt sikker.
1: Det er det.
3: Er det det, ja?
1: Ja. Vet du hvilket år? Jeg spørte ikke om det, men du har svart riktig. Det var Ivar Formo, og det var OL-guld.
3: Nei, jeg vet ikke hva. Nei, det er 84 eller...
1: Nei, 1976.
3: Ja, 1976, ja. Det er godt vel, for han begynner å dra på årene, vet du, nå. Så det,
1: jeg spørte ikke om det, egentlig, men i hvilket OL, ja, hvilken situasjon der. Så du svarte jo egentlig riktig på det jeg spørte om.
2: Ja,
3: det var det han også sa, så det. Nå har jeg bare ringt det på. Og så du, så vil han også helse til noen.
1: Ja.
3: Han vil helse til Judith Kvelland.
1: Ja.
3: Og så vil han helse til Aud Pettersen. Og alle kjente, og hele Nerius-familien, og ja, og til dere på radioen, og Aslaug og Ingrid, og alle sammen.
2: Ja, takk for det.
3: Så nå har vi i hvert fall gjort det.
1: Det er bra, og jeg har skrivet Kåre sitt navn, og lagt opp i hatten, holdt det på å si, så det er så han er med.
3: Fine greier. Mm.
1: Ja. Fint.
3: For vi håper han kommer opp etter hatten når klokka blir 12, og sånn.
1: Så. Ja, det er jo klart. Ja. Vi må jo finne å håpe det.
2: Spennende så sjokker som dukker opp der.
1: Ja.
3: Ja. Jeg regner med navnet hans, kommer sikkert opp der for oss.
1: Ja. Det ser
3: fine
1: vi.
3: Greier, ha en videre god kveld.
1: Takk for det.
2: Ja.
1: I like måte. Ha det.
3: Ha det godt.
2: Ja. Mitt egen neste mann som er der og venter, tror jeg ikke det?
1: Ja.
2: God kveld.
4: Hallo. God kveld, det var Reidun Sand.
1: Hei, Reidun.
2: Kveld.
4: Hei.
1: God kveld.
4: God kveld, kan du ha 12 stykker dusin?
2: Ja.
4: Er det ikke det?
2: Det stemmer.
4: Ja. Det er godt.
2: Det er bra. Da havner du hatt noe etter meg en gang, så det er bra.
4: Ja, det er godt.
1: Ja.
4: Det føler vi ikke etter hvert.
1: Ja.
2: Vi får bare se på det. Er det noen du har lyst til å hilse til da?
4: Ja, takk. Det vil jeg først til dere på radioen.
2: Ja, takk for det.
1: Takk.
4: Og så til Judith og Jon, Egil og Nancy og Arna, Malvin Møy, Ruth og Stein og Sand, og ellers alle kjente.
2: Ja, det er jo fint.
4: Ja. Og dere har en fin helg.
2: Ja, takk fin for det. Og i like måte. Ja.
1: I like måte til dere.
4: Takk for det.
2: Ja.
4: Ha det godt.
1: Ha det.
2: Da var det en til.
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: Hallo, ja, det er Hildur Tesaker.
1: Hei,
2: god kveld.
0: Hei, hei. Du hadde jo spørsmål om plakk.
2: Ja.
0: Det betyr det hinne det, eller bakteriehinne, eller?
2: Ja, jeg vil si det er noe som er litt hardere, eller hinne, for å si sånn. Det er jo, du gjerne gjeng hos tannlegen og fjerne det.
0: Belegg, da, eller?
2: Ja, det kan du kalle det for. Men det er noe som tannlegen jobber på å skrape litt av for å få vekk.
1: Ja, tannlegen er litt flink på å skrape det vekk når vi er der.
2: Ja,
0: ja jeg skjønner jo det, men jeg skjønner hva det var liksom, hva det heter for noe.
2: Ja, det er jo så kom på det ordet som er på jakt etter, det er noe ting. Men det er i hvert fall noe som er litt hardt å skrape av som regel, og sitter litt godt fast, som bygger seg opp litt over tid.
0: Ja, men du vet ikke, jeg vet ikke hva det heter da. Hvis ikke det bare er hinner med karier og baktus og...
2: Det er jo sikkert noen bakteriegreier som bygger seg opp, men det er hardt.
1: Du har nok, han har nok helt sikkert, tannlegen har nok kanskje gjort hos det også. De må fjerne noe, og så sier de hva det heter for noe, og så setter de i gang og sliber, styrer og vasker og
0: herger. Kan du ikke si det? Første bokstaven.
2: Det begynner på T.
0: På T?
2: Ja.
0: T for Tor.
2: T for Tor, ja.
0: T. Tann.
1: Ja.
2: Og så er det hardt som...
0: Tannstein.
2: Ja.
0: Nei, det er ikke det.
1: Ja.
2: Tannstein.
0: Er det det?
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Hardt som stein.
0: Ble det godkjent dette?
1: Ja, det er helt godkjent. Ja.
0: Det er flott. Da vil jeg hilse til dere som stiller opp til apparatoren, og alle som hører på en slik god helg.
2: Ja, takk for det.
1: Og i like måte, god helg.
0: Fortsatt god sommer. Det er jo sommer som det er.
1: Ja, det er det.
2: Det er sommer enda.
1: Ja, det er nydelig. Takk skal du ha. Ha det bra.
0: Ha det bra. Ha det bra.
1: Ta med en telefon til, og så nærmer det seg jo heil og litt reklame og sånt, men vi rekker vel kanskje en par telefon til. Vi tar den første først. Hallo, god kveld.
5: Hallo.
1: Hei.
2: God kveld.
5: Det var Melvin Boy.
1: Hei.
5: Du, det der nede var en glass.
1: Ja.
5: Jeg blir laget av sand.
1: Ja. Det gjør det, men det er sand rett og slett, eller jeg har et sånn et kjemisk ord som heter kiseloksid, er det det?
5: Ja, ja.
1: Men det var sand, ja, jeg skulle ha tak på.
5: Ja. Ja, som jeg kjenner det, tilbake til Ragnar Tjomli og Anne-Turi Virak, Kåre Birkeland, Eigon Arvid Sand, Judith og Jon Kvelland og Bjørg Osen. Og til dere. Og ha en riktig god helg.
1: Takk for det. Og i like måte til deg.
2: Ja.
5: Ha det godt.
2: Ha det bra.
1: Ha det godt. Da begynner jeg å ha tom for spørsmål. Sånn sett, er det en telefon til på vent? Vi tar den, og så tar vi en runde på telefonen, nei, på spørsmål rett etterpå. God kveld, god kveld.
6: Det er Paul Harry Egland her.
1: Paul Harry Egland.
2: God kveld.
6: Ja.
1: Nå er du direkte inne. God kveld,
6: Ja, nå er jeg inne på luften.
1: Ja.
2: Nå er du på luften.
6: Ja. Du, Sten Helge eller Kåren.
1: Ja.
6: Har dere et greit spørsmål til meg?
2: Ja. Ikke fått med den. Vi har jo litt få spørsmål, men jeg har jo noen her. Hvor jobber... Så, som regel en farmasøyt.
1: Og jeg har farmasøyt, ude...
6: Det må jo være på en klinikk, sånn en helseklinikk, altså med oss å ta opp sånne kiropraktor-ting med som.
2: Altså, ja, det kan jo godt være, men det er en litt mer vanlig plass her på jakt etter.
6: Eller fotpleie, eller hudpleie.
2: Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Det er litt mer plass som du gjenger hente ting og kjøper ting, og samtidig må du stå og trekke køla for å få det bli din tur. Som en også vann.
6: Er det apoteker da?
2: Ja. De kan, sikkert, de kan sikkert jobbe flere plasser også, men du har apotek, eller apotek, mye opp i aktet.
6: Ja, ja, men da treffer jeg jo for så vidt spilleren etter hvert.
2: Ja, visst gjorde det.
1: Ja. De som jobber med medisin, er det ikke det? Eller sånn, litt sånn, det er vel farmasøyt.
6: Ja, ja.
1: Mm.
6: Ja, ja.
2: Hvor mange av de jobber jo gjerne på en apotek?
6: Jeg bare misforstod spørsmålet, så jeg hørte ikke alle konsonantene, ikke det det heter.
2: Ja, ja, men du rodde det fint i havnet, likevel.
1: Pilletriller, er det?
2: Pilletriller,
1: ikke det?
6: Det blir jo det,
1: Ja. Ja.
6: Men da vil jeg hilse deg som jeg hilser til i formiddag. Til du og Morgan og de to andre i studio nå i kveld.
1: Ja.
6: Og til han Sigurd, ja. Også til Signe og Nils. Og til Ove Bensen og til de tre øyvingene. Og helst alle kjente, og ønsker alle riktig god helg.
1: Ja,
2: takk. Og i like måte.
1: I like måte.
6: Ja, takk. Mm. Ja, takk. Mm. Ja vel, men da ser vi om vi får lov til å ringe en gang til.
1: Ja, forløpig så er det i gang, Per Pers.
6: Ja, jeg skjønner det, men det var bare det at...
1: Ja, nå skal vi snart ha litt... Ja, nå skal vi snart ha litt musikk, og så litt reklame, og så...
2: Er vi tilbake
1: igjen? Ja, så er vi tilbake igjen etter hvert. Vi skal gå igjennom litt spørsmål, det skal vi.
6: Mm. Ja, men det er greit, supert. Men da rodde jeg meg sånn tålvis i havnet. Ja,
2: nei, det var ikke tålig, det var jo helt spørsmål, det.
1: Det gikk fint, det.
6: Ja, det er greit.
1: Det gjorde det.
2: Det er greit.
6: Greit, ja. Ha det, ha det.
1: Ha det. Da tenkte jeg skulle bare si at vi har noen premie vi trekker rundt midnatt. Vi har et gavekort på en stykk pizza fra Harris Bakeri og Kaffebar i Alléen her i Lyngdal. Vi har et kjempeflott skjærebrett med en sånn inngravert mumifigur på. Ja. Vi har gitt av en trofast lytter, og det er kjempefint, det er det. Og så har vi et krus til Radio Lyngdal, en kaffekopp med Radio Lyngdal logo på, og fire pose chips fra Eurospar Brokelandsheia.
2: Ja, det er gode.
1: Så disse fire tingene trekkes ut blant alle dere som ringer inn, og det er derfor vi har en gang per person, det er at nå er jo den siste timen. Hvis noen av dere ikke har kommet igjennom tidligere i kveld, eller da vil prøve dere kanskje for første gang, det er jo litt gøy å snakke med noen som aldri har ringt inn før, ja. Så kan dere det. Men nå får vi litt musikk, og så blir det reklame etterpå, og så skal vi ta en gjennomgang på spørsmål. Nå blir det mer country, og dette er en sang som jeg tror jeg aldri har spilt her i Radio Lyngdal før. Jeg tror jeg har spilt den på Linesnes, for jeg hadde den på kassett, og så fant jeg den tilfeldigvis sånn, i denne digitale verden. Det er Ferlin Husky og Hank Locklin som skal synge Country Music Is Here to Stay. Hør på denne.
2: Ja, det blir bra.
7: I dog is lavender.
8: Huh?
7: Hand me the screwdriver.
8: What you want with it, Rob?
7: I want to fix the dad-blame radio.
8: Well, if you get it fixed, you probably can't get any country music.
7: I don't know, Abner. There's still a few of us left.
8: Yeah, I know, but there's very few.
7: Hush, Abner. My dog is up here, sweetie.
8: Dang it, it's country music.

0: litt kaffe.
1: I kruset skal vi holde ut.
2: Vi har, ja. Og ja, det går så fint, for ikke det er noe problem, men kan drikke opp kaffen.
1: Det er greit å gjøre.
2: Men i forhold til spørsmål som dere kan svare på nå i neste kvarteret,
1: ja,
2: så har jeg lyst til å vite. Dere lytter til Radio Lyngdal og kveldssending, og vi har telefonnummer 38 34 31 90. Jeg har ute enda det med alternativene. Norge var tidlig ute med utbygging av telefonnettet. Hvor mange telefonabonnementer var det i 1894? Var det 4000, 14000 eller 24000? Og så vil jeg gjerne vite, i 1950 så ble ispinnen sjokoladepinne lansert. Det som var spesielt med den sjokoladepinnen, det var det at det var en reklameplakat som vakte mye oppsikt på grunn av den bikinikledde modellen. Hvilket navn fikk isen først på folkemunnet, men så ble han også hettende det etter hvert?
1: Ja.
2: Vi skal ikke gjøre reklame for hvilket isfirma det var da, men han hette opprinnelig sjokoladepinn i 1950, men på grunn av den bikinikledde modellen så endret de navnet, for det at folk kalte han for det også på folkemunnet. Det vil jeg gjerne vide, og så prater vi litt om militær i sted her, og da fikk jeg lyst til å spørre litt om hva som er Norges eldste, altså hvilken tegneseriefigur. Altså alle som har vært i militæret har jo mange historier å fortelle. Det har du, og det har jeg, og det har man, men det er ikke det vi er ute etter. Hvilken tegneseriefigur er Norges eldste, og som forteller om militærlivets gleder og sorger?
1: Ja,
2: det er tre spørsmål. Det får være forløpig, tror jeg, for min del. Ja,
1: det er noen før jeg kan ta frems oppi her. Hva pleide indianerne å sende beskjed med ved hjelp av et bål og et teppe? Hvilken lysende sak har Edison funnet opp? Og hvem var det første menneske til å gå på månen? Og hvilke materiale ble Kon-Tiki hovedsakelig bygd av? Og hva het langskipet til Olav Tryggvason?
2: Jeg kan også spørre om det. Etter et langt arbeidsliv så ser de jo de fleste frem til å bli pensjonister. Men fremdeles så må jo regningene betales. Ja. Hvilket tiår ble lov om folketrygd vedtatt? Jeg trodde faktisk det var eldre enn det da, men altså når fikk vi lov om folketrygd her i landet? Kan dere lure på det?
1: Ja.
2: Og da er det to telefoner, det betyr at linjekapasiteten er sprengt, så da må vi ta den som har ventet lengst først.
1: God kveld. God kveld der. Hei.

0: I was on the outskirts of a little southern town, trying to reach my destination before the sun went down. The old CB was blaring away on channel 19 when there came a little boy's voice on the radio line. And he said, "Breaker 19, is anyone there? Come on back, truckers, and talk to Teddy Bear." Well, I keyed the mic and I said, "You got it, Teddy Bear." And the little boy's voice came back on the air. "Appreciate the break. Who we got on that end?" I told him my handle, and then he began. "Now, I'm not supposed to bother you fellas out there. Mom says you're busy and for me to stay off there. But you see, I get lonely and it helps to talk. 'Cause that's about all I can do. I'm crippled and I can't walk." I came back and told him to fire up that mic, and I'd talk to him as long as he liked. "This was my dad's radio," the little boy said, "but I guess it's mine and Mom's now, 'cause my daddy's dead. Dad had a wreck about a month ago. He was trying to get home in a blinding snow. Mom has to work now to make ends meet, and I'm not much help with my two crippled feet. She says not to worry, that we'll make it all right. But I hear her crying sometimes late at night. You know, there's one thing I want more than anything else to see. Oh, I know you guys are too busy to bother with me. But you see, my dad used to take me for rides when he was home. But I guess that's all over now since my daddy's gone." Not one breaker came on the old CB as that little crippled boy talked with me. I tried hard to swallow a lump that just wouldn't stay down as I thought about my boy back in Greenville town. Dad was going to take Mom and me with him later on this year. Well, I remember him saying, "Someday this old truck will be yours, Teddy Bear. But I know I'll never get to ride an 18-wheeler again. But this old base will keep me in touch with all my trucker friends. Teddy Bear's going to back on out now and leave you alone, 'cause it's about time for Mom to come home. But you give me a shout when you're passing through, and I'll sure be happy to come back to you." Well, I came back and I said, "Before you go, 1010, what's your home 20, little CB friend?" Well, he gave me his address and I didn't once hesitate, 'cause this hot load of freight is just gonna have to wait. I turned that truck around on a dime and headed straight for Jackson Street, 229. And as I rounded the corner, oh, I got one heck of a shock. 18-wheelers were lined up for three city blocks. Well, I guess every driver for miles around had caught Teddy Bear's call. And that little crippled boy was having a ball. For as fast as one driver would carry him in, another would carry him to his truck and take off again. Well, you better believe I took my turn at riding Teddy Bear. And then I carried him back in and put him down in his chair. And buddy, if I never live to see happiness again, I want you to know I saw it that day in the face of that little man. We took up a collection for him before his mama got home, and each driver said goodbye, and then they were all gone. He shook my hand with a mile-long grin and said, "So long, trucker. I'll catch you again." Yeah, I hit that interstate with tears in my eyes. And I turned on the radio and I got another surprise. Breaker 19 came a voice on the air. "Just one word of thanks from Mama Teddy Bear. We wish each and every one a special prayer for you, 'cause you just made my little boy's dream come true. I'll sign off now before I start to cry. May God ride with you. 10-4. And goodbye."
1: Det var Reds of Wine, for du som spurte om den her for en liten stund siden, så Så rakk vi å spille den. Ja. Vi har noen spørsmål, Ludi. Vi skal ta, der er en telefon på vent. Det er mulighet for en til nå i løpet av de neste minutterne fram mot midnatt. Inn her til Radio Lyngdal. Så prøver vi å runde av etter hvert og trekke noen vinnere.
2: Ja.
1: Så da sier vi god kveld til den første.
3: Hei, Jan Terje Lea.
1: Hei, Sand. God kveld. Der var Jan Terje Lea.
3: Ja. Nå husker jeg ikke akkurat hva spørsmål du har ute.
1: Jeg har ute om en tegneseriefigur i forhold til militæret, da, som er Norges eldste, og som forteller om militærlivets gleder og sorger.
3: Ja, også, det må være Stumperud.
1: Ja, det er Stumperud, ja.
2: Stumperud er jo med sånn julehefte til
3: jul. Og den har jeg hatt hele livet, kan du si.
1: Ja, ja, han har jo det. Altså, det Stumperud har jo vært i mange år, herlighet.
2: Det,
1: ja,
2: den har det lenge. Det er sånne ting jeg må ha alltid til jul, så det er med julehefte med Stumperud.
1: Ja.
3: ja. Jeg husker den fra barndommen, og nå er jeg jo passert 70, så
1: ja.
3: Den, så da har han vært lenge.
1: Første sånn om August Stumperud, for han heter jo August.
2: August, ja.
1: Var i 1937.
3: Ja. Oi, så fast.
1: Ja, da begynte han som fast innslaget i Norsk Ugeblad.
2: Ja.
1: Så, men det han ble, så det har vært i noen år, ja.
2: Han har hatt en veldig lang tjeneste, han ikke enda kom ut.
1: Nei, en lang militærtjeneste.
3: Ja, men militærtjenesten min, den var helt super.
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det er bra.
1: Men det var ikke like, ja, var han lang da? Var du?
3: 12 måneder.
1: Ja. Ja. Ja, det er bedre enn Stumperud som har holdt på siden 37.
2: Ja, og holde på.
1: Ja.
2: Ja, det er bra.
1: Ja. Har du noe du vil hilse til på slutten, Jan Terje?
3: Ja, jeg vil hilse til Ove Edith, dere på radioen, ikke minst.
1: Ja,
2: ja.
3: Og så vil jeg hilse til Randi. Og ellers alle kjente. Ja. Men du,
1: ja.
3: I går så skulle de sette over til Skansat på Lyngdal Radio.
1: Ja.
3: Men det kom aldri ut på radioen.
1: Nei, jeg tror det skulle vel ha kommet senere, men de har jo hatt noen problemer med den streamen som vi fikk av de. Altså, de sender jo til oss via nett.
3: Ja.
1: Og så fikk jeg jo den nye Arnt og la den inn, men på en eller annen måte så ble ikke den fanget opp i går kveld. Det var den gamle som satt i gang i går, og den er stille nå. Så, men nå når vi er ferdige nå i kveld, så skal det være lyd. Det skal være i orden nå.
3: Ja, ok. Ja.
1: De har slitt litt med noe lyd og noe teknisk der borte, så jeg fikk det Arnt her i, ja, det er jo noen dager siden, og så fikk jeg lagt inn, men akkurat etter bingoen i går så kom det ikke.
3: Nei. Nei, men vi savner det.
1: Ja, så nei, de har hatt et eller annet tekniske problemer der borte, så det at, ja. Men nå forstod jeg på annet som det skulle være i orden nå i hvert fall, så vi håper det.
2: Vi satser på det i orden i dag.
3: Den er god.
1: Mm. Det er godt.
3: Da må dere ha en fortsatt god kveld.
2: Ja, takk, takk
1: for det. I like måte. Så god helg.
2: Mm. God helg,
3: ja. Ja, ha det godt.
1: Ha det, ha det. Da er klokka 11:02, og vi skal trekke litt gevinst og sånt nå, så jeg vet ikke om skal vi ta litt musikk. Der er ikke noen flere telefoner nå.
2: Nei, jeg tror de venter på trekkingen og hele gjengen.
1: Ja, så skal vi ta Tribus Rullstad og Nærradio Spesial. Skal vi det, Mathias?
2: Ja.
1: Den har du på spilllista, og så spiller vi den, og så trekker vi litt gevinst og går litt igjennom de spørsmålene. Altså det, ja, vi setter strek for innringing nå. Det gjør vi, og så spiller vi den, og så trekker vi.
2: Ja.

0: alle lytter på radio, og jeg håper jo at alle enda hører på her. Vi skal trekke litt. Jeg vil bare si at det spørsmålet jeg hadde igjen ute med at Norge var tidlig ute med utbygging av telefonnettet. I 1894 så var det 14 000 telefonabonnenter i Norge. I 1894.
1: Det var flere jeg hadde tippet på.
0: Ja, jeg hadde heller ikke trodd det, altså. Så.
2: Det er bra. Jeg hadde jo ute noen få spørsmål som vi har fått svar på, jeg kan ta det inn også.
0: Ja.
2: Hva pleide indianerne å sende beskjed med ved hjelp av bål og teppe? Det var datidens telefon eller signal, det var røyksignaler. Og hvilken lysende sak hadde Edison fått opp? Det var lyspæra. Og så hadde vi litt her til. Hvem var den første til å gå på månen? Det var Neil Armstrong. Og så, hvilke materialer ble Kon-Tiki hovedsakelig bygd av? Og det var balsatre. Så da har jeg fått svar på deg. Eller,
0: ja.
2: Gitt du svar?
0: Da er det sånn at dere som nå vi leser opp navnet på, dere må ringe inn. Egentlig nå når vi går av lufta og bekrefter at dere har hørt trekkinga. Og så blir det jo ikke før over helgen eller i neste uke at vi kan enten få levert eller få dere til å komme innom her på radioen på og hente gevinstene da.
3: Ja.
0: Og da har vi jo, kan ta det i brunnen først da, så vi gjør det litt sånn motsatt.
2: Ja, vi kjører fra fire år opp til.
0: Ja, fjerde premie, fire poser med chips fra Eurospar Brokelandsheia. Og de får jeg til her, de trenger ikke bort der til Eurospar Brokeland sier å hente de, men det er jo veldig greit å gå innom der og handle litt, hvis man først er i nærheten.
2: Hvis det er i området, ja.
0: De gikk til Per Helge Mannerok, så hvis du ringer inn og etterpå og bekrefter at du har hørt. Og så skal vi gå på neste. Det er et kaffekrus, kjempeflott. Kaffekrus med Radio Lyngdal og telefonnummer og nettadressen FM DAB pluss nett og mobil. Og det er unikt kaffekrus. Det gikk til Eirik Larsen. Eirik Larsen, du må jo ringe inn og bekrefte at du har hørt.
2: Ja.
0: Så har vi flott skjærebrett. Egentlig, vi sier det er egentlig veldig fint til pynt, men så er det et skjærebrett man kan bruke. Det er i tre, og så er det brent inn en sånn kjempeflott mumifigur.
2: Mumipappa,
0: eller hva? Nei, det må være en mumi selv, tror jeg. Ja, og ja, du kan ha det til å bruke det til det i tre. Kjempeflott. Det gikk til Reidun Sand. Reidun Sand. Du vant skjærebrettet, og gavekortet på Harris bakeri og kaffebar. Det er et gavekort på en støkk pizza her i Lyngdal. Det går til Kåre Merli. Det er altså gavekort på en støkk pizza til Harris bakeri og kaffebar her i alléen. Så dere må ringe inn. Og så er det da sånn at vi har bare to linjer akkurat, så hvis ikke vi får tatt telefonen, så ring opp igjen. Så vi får hørt det fra dere alle fire, at dere har bekreftet og hørt det. Ja. Kåre Merli vant gavekort på Harris. Reidun Sand vant det flotte skjærebrettet. Eirik Larsen vant kaffekrus, kaffekopp. Og fire poser med chips fra Eurospar Brokelandsheia til Per Helge Mannerok. Da vil vi takke så hjertelig for alle dere som har ringt inn i kveld. Dette var skikkelig gøy. Fullt trøkk.
2: Fullt trøkk på telefonen, så det var veldig gøy.
0: Og vi vil ønske deg god kveld, god natt. Skansat kommer nå etter oss. Det har vi sjekket, sånn at det rusler og går. Stein Helge Nilsen heter jeg. Takk for meg og ønsker alle en god helg, god natt. Og husk, Radio Lyngdal er på lufta 24 timer i døgnet, så å si, med mye forskjellig. Nå er nettsiden vår oppegående, den var nede litt tidligere i dag, men det blir oppdatert med programoversikt og sånn hver natt til mandag, i forhold til hva som skjer utover i uka og sånt.
2: Det er bra.
0: Og så er det Radio Bingo neste torsdag med en god summe penger.
2: Husk, Radio Bingo 2020.
0: 70.000, med 70.000 skal du være med.
2: Det er bra.
0: Og du heter?
2: Frank Borvik. Takk for meg.
0: Ja.
2: Og lytterne har like gøy som vi har hatt i studio.
0: Ja, det håper jeg. Og så. Mathias Borvik har styrt alt det andre. Mm. Og før Skansett så skal vi ha siste kvelden, siste dans. Det dere som hører på kan høre Grete Stulin Band, Grete Stulin Laun Band eller GSL Band her med kveldens siste dans, og så blir det Skansett sitt tilbud etterpå når i noen timer utover natta. Vi ønsker dere en riktig flott god natt.
2: God natt.

på to timer musiktimen her på Skansatt med Arigli Studio. Da skal vi over til Steine Albrigtsen in Rosa Heart.

0: ansatt. Mer enn radio.
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
3: Hei alle sammen, dette Steinar Fjell fra Septimus. Når jeg vil høre på god dansmusikk, så skrur jeg på Arild Hansen på Skansat Radio. Ja,

0: stein av fjell og sette meg sted.
1: 24 timer i døgnet.
2: 24 timer i døgnet.
1: Dette Skandinavia Satellittradio.

Delen natta med deg, Sandras, var det fra Sverige. Da skal vi over til Bellamy Brothers, Feel Free.

Fikk fri, det Better My Brothers var det. Da skal vi over til Sverige igjen. Kvelden over med Sannix.

Se på snøen i natt med Kloss og Nomas. Nå skal vi over til Frøken Kjær med Flamingo-kvintetten.

0: ansatt. Mer enn radio.
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio. Vi har brukt vårt VIPS-nummer 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
3: Da skal vi over til Donnes fråge på det.

dag faller for deg med Blackjack. Da skal vi over til Jenny Jensen. Kjærlighet smelter is.

0: 24 timer i døgnet. 24 timer i døgnet. Dette Skandinavia Satellittradio. Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio. Vi har brukt vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Hei, dette Arne Benoni, og du lytter til Musikk 2 timer med Arild Hansen her på Skansat Radio.

0: 24 timer i døgnet.
1: 24 timer i døgnet.
0: Dette Skandinavia Satellittradio. Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio. Vi bruker vårt VIPS-nummer 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
2: Hei alle sammen, dette Steinar Fjell fra Septimus. Når jeg vil høre på god dansmusikk, så skruer jeg på Aril Hansen på Skansat Radio.
3: Da skal vi over til Mats Rogers. Jeg lover og svarer.

da kalles det et lite ljus. Kontrast åpnet alltid med den låta der før. Da skal vi over til Grønlands, tilbake igjen.